0: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det er lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Musikkmuseet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte I skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt I brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut I streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV 4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV 2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vigersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Young International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV 4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV 2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Hva skulle du sett? Det på tide å by inn til en ny omgang med Country Express her på kanalen. Og som vanlig så det undertegnet Per Aril Andersen som får lov å stå for det. Velkommen, velkommen skal det være til Country Expressen.

så lar vi rett og slett sendingen forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gi oss I kast med dagens program. Nok å ta også der, så jeg håper jo at du blir med videre. Vi skal begynne, og det gjør man jo alltid en ende, og tenkte at Harry Cowboys med blant andre Arnie Carlsen kan få lov å starte med melodien Mine Cowboy Boots. Yeah, no.

dette her var altså sånn at det var Geir Arne Hansen og bonde ifra bygda, eller Oki, from Muskogee. Vi var inne på Cowboy Boots I stad, og vi skal til Shania Twain denne gangen, med melodien Whose Bed Have Your Boots Been Under. Skal ikke jeg legge meg borti, men her I hvert fall Shania Twain.

Det var The Last Roundup, og det var Gene Autry som fremførte denne her. Vi skal til gruppa Boots og melodien Promise Me som neste. Så det blir mer Boots her altså enn det har vært tidligere i dag. Men her altså, gruppa Boots og melodien Promise Me.

Det var gruppa Boots det og melodien Promise Me. Så skal vi tilbake igjen til Arlie Carlsen, som vi også hørte i Harry Cowboys. Her kommer han med sin versjon av Four Strong Winds.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Aril Andersen.

0: Det var sånn at det var godeste Alan Jackson og melodien Living on Love. Så skal vi til en virkelig, ja det jo stor kontestjerne Alan Jackson også for all del, men neste mann nok kanskje enda mer kjent. Det snakk om Johnny Cash og udødelige Folsom Prison Blues.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

det var ingen ringere enn Johnny Cash det og Folsom Prison Blues, en live versjon. Jeg ikke så veldig, veldig glad I live-melodier, men har du følt med I kontraktspressen en sønn, så vet du at det forekommer her også. Vel, vi skal til Dwight Yoakam, han ikke noe mindre kjent, og melodien Send Me The Pillow kommer her, og det hans versjon av den. Vel, best kjent med Johnny Tillotsen, vil jeg tro, men her altså Dwight Yoakam, Send Me The Pillow.

Det var Dwight Yoakam det, og Send Me The Pillow. Så skal vi hjem til Norge, og vi skal inn på 70-tallet, og vi skal til Rita Engbretsen, og da tenker jo sikkert du som har levd deg sønn at dette jo da countryfest-melodier, og det jo snakk om selvfølgelig. Og Rita Engbretsen kommer her med ekte Texas-skrepe. Ja, vi setter I gang. Her Rita Engbretsen.

herlig melodi det der, det var altså Blake Shelton og melodien Austin. Vi skal videre, og vi skal til Lady A, og melodien Bartender ligger klar.

Ja, det var Lady Ada og Bartender, altså. Du hører fortsatt på Country Expressen, og vi skal holde det gående litt til. Vi skal til Gretchen Wilson, og melodien som nå ligger klar, ja, det rett og slett melodien som heter Here for the Party. Ja vel, vi drar i gang. Her Gretchen Wilson, og melodien Here for the Party, altså.

Hereford Party og Gretchen Wilson fikk vi der. Da begynner vi å nærme oss slutten for I dag her I Country Expressen, men vi selvfølgelig tilbake igjen neste uke. Og til samme tid og samme sted. Per Arle Andersen heter jeg som har fått lov å ha ansvaret for både det tekniske og vært programleder I dag. Det som regel sånn det pleier å være med Country Expressen. Men vi skal... Selvfølgelig runde av, og vi skal gjøre det med Andreas Durkin, og melodien som han skal få lov å fremføre, det The Cowboy Rides Away. Men cowboyen, han cowboy og cowboy, jeg vel til hvert fall tilbake igjen til uka med en ny omgang, da, som sagt, med Country Express. Men frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og så runder vi da av med Andreas Durkin og The Little Cowboy, eller The Cowboy Rides Away. Ha det bra, og på gjenhør neste uke.

0: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Brown Eyed Handsome Man, det var den som fikk åpne dagens utgave av Rockola. Og det var Buddy Holly vi hørte. I utgangspunktet så jo dette en Chuck Berry-låt. Han ga den ut i 1956. Buddy Holly, han var i studio og gjorde en innspilling av denne i 1959. Men den ble liggende og kom ikke ut før i 1963, 4 år etter at Buddy Holly døde. Det var starten. Jeg skal selvfølgelig spille masse plater for deg i dag som ordentlig gamle. Og den neste som skal spilles her nå, det en norsk låt. Den heter Blåklokker.

Blåklokker, norsk sang som jeg sa, den skrevet av Herbert og Christian Hauger. Og det var en vokaltrio vi hørte her, som kalte seg Three Hits. Den bestod av Kari Negård, senere kjent som Kari Diesen den yngre, Ola Negård junior og Leif Strøm. De hadde mange slagere på 60-tallet, ofte tekstene skrevet av Tore Ryen og eller Andreas Diesen, og veldig ofte også Michael Carlsen som ansvarlig for de musikalske arrangementene. Da skal jeg altså nevne også at denne plata kom i 1965. I 1965 så ga også Jay and the Americans ut Cara Mia.

Jay and the Americans, de hadde sin storhetstid på 60-tallet. Men de fortsatt aktive. Og det som også spesielt, to av de opprinnelige medlemmene fortsatt med. Dessverre så han som vi så til de grader hørte her på denne Karamia, vokalisten Jay Black, han ikke blant oss lenger. Og jeg har skikket litt. De har et utrolig tett program med konserter både nå i 2026 og neste år i 2027. Det jo bare helt utrolig. Men Karamia, den ga de ut i 1965.

Utsagnet i, den skrevet av Ove Tørnquist, og han ga den også ut på plate i 1958. Nå har ikke jeg noe oversikt over populariteten til denne versjonen til Ove Tørnquist, men den versjonen vi hørte her med Lalla Hansson, det Lars-Erik Hansson, det egentlig navnet, den blir stort sett bare kalt for Lalla.

Det var en utrolig stor hit, og den lå 11 uker på svensktoppen på sommeren 1973. Og så får vi jo tro at det er nå Dagny har sluttet å jobbe på Café Sjuan, hvor gutta var innom og kjøpte seg en kopp kaffe som var artig og rakk I det uendelige, for de fikk ikke sett nok av Dagny. Det var svensk artist. Jeg skal til amerikansk artist nå, og det Johnny Burnett med en sang om klovnesko.

Hvis du mottar en gave fra kjæresten din, pent innpakka, pakker opp den, i, kanskje med masse venner rundt deg, kanskje en bursdagsgave, og så viser det seg at oppi der så det et par klovnesko, så det et klart og tydelig tegn. Det egentlig et symbol på at kjæresten din har gjort narr av følelsene dine og holdt deg for narr. Egentlig så tror jeg nok det var først og fremst damene som kunne finne på å gi herrene et par klovnesko. Clone Shoes, som sangen heter, og det var Johnny Burnett som ga denne ut i februar i 1962. Litt country blir det nok nå. Vian Jennings, det litt for å bli det når han setter i gang. Låta her Crying.

det var vel nesten så det gikk an å høre at dette var en coverlåt fra Vian Jennings side. Originalen skrevet av Roy Orbison, og han hadde også gitt den ut litt tidligere. Vian Jennings kom med denne versjonen i 1964. Jeg vet ikke om det det mest typiske countrylåta jeg har hatt, men det noe en countryballade da. Sly and the Family Stone, de egner seg ikke så mye til country, men mye annen type musikk. Og for eksempel denne her, Dance to the Music.

Sly and the Family Stone, en gruppe som eksisterte i perioden 1966 til 1983. Sly her, det Sly Stone, eller egentlig Sylvester Stewart. Denne gruppa var banebrytende på mange måter. For det første så hørte vi jo at musikken var litt spesiell, i hvert fall til å være så tidlig som den var på 60-tallet. Psykedelisk rock, rhythm and blues. Men det var et par andre ting som var spesielt med Sly and the Family Stone. Det var en mix av fargede og hvite deltakere i gruppa, og det var både herrer og damer, og det veldig spesielt på den tiden da denne plata kom i 1967, eller da de etablerte seg for så vidt i 1966. Det var Sly and the Stone. Dance to the Music titlen på denne sangen. Frankie Valli, sammen med The Four Seasons, skal nå framføre Dawn, og etter det så skal vi få en fin orkesterlåt.

Øystein Sunde, han sa en gang at musikk det må være håndspilt. Og det var vel nettopp det. Det var det vi hørte nå med James Last og hans orkester. En hel gjeng som håndspilte musikken. Jeg var selv så heldig å overvære en konsert med James Last Orkester 14. september 1982 i Oslo Konserthus, og det var en fantastisk opplevelse. Utrolig fyrverkeri av en konsert, kanskje litt overraskende for meg, at det var såpass mye heavy rock som kom fra den kanten. Denne sangen som jeg spilte her nå, Delicado, den kom i 1966. Og før vi hørte på James Last, så var det Frankie Valli og Four Seasons med plate som heter Down, også i parentes Go Away, fra 1964. Randy and the Rainbows, de kom med en plate i 1963, den heter Denise.

0: Randy and the Rainbows, de ble etablert I 1962, og det var to brødrepar pluss en femtemann. Det var Dominic, med kallenavnet Randy Safuto, broren Frank Safuto, og så var det to brødre Zero, Mike og Sal, og så etter det så var det femtemann da, Kenari Powski. De eksisterer fortsatt, og det fortsatt noen igjen av de opprinnelige medlemmene. Det Frank Safuto og Mike Zero. Det var altså en plate fra 1963. Denise var titlen. The Contours, de spør, Do you love me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Det var, ja, mer eller mindre tilfeldig at det ble The Contour som spilte inn og ga ut denne låta. Den skrevet av Barry Gordy Jr. Og da det var rigget til for at man skulle spille inn låta, så var de som han hadde tenkt skulle spille inn, dem var ikke til stede. Og det var The Temptations. Men The Contours, de var i nærheten. Så da fikk de lov å spille inn plata og gi den ut. Og det tror jeg ikke var så noe, for den gjorde det ganske bra, den på 60-tallet. Og er jo en referanse da til de mest populære motordansene som fantes på den tida. The Mashed Potato og The Twist. Jeg skal over til Marty Robbins ennå. Don't worry.

Don't Worry, ei plate som Marty Robbins ga ut i februar i 1961. Det som veldig spesielt med denne plata her, det vil jeg tro du hørte. Det var den første kommersielle plata hvor det var fuzzgitar. Og det var ikke tilsiktet i utgangspunktet. Fordi at det var en transformator som plutselig paia, og når gitaristen fortsatte å spille, så det var for øvrig Grady Martin, så ble det en merkverdig lyd, og så fant både produsenten og Martin Robbins selv ut at dette var tøft, det beholder vi. Det ble opprinnelsen til fuzz-tonene, som jo veldig vanlig etter hvert nå. Men her dukket opp altså ved en rein uheld, eller skal jeg kanskje kalle det for ulykke. Nei, så alvorlig var det vel ikke. The Vanguards, kjempepopulær norsk band på 60-tallet. Her har jeg hentet fram Dream Lover fra 1964.

The Vanguards, de eksisterte i utgangspunktet fra 1961 til 1969. Og på den plata her, som fra 1964, da var blant annet Terje Rypdal med, og Dag Larsen, som vi har hørt på vokal. Ellers det gjennom året vært mange musikere innom The Vanguards. De har hatt noen sånne reunions, og de spilte faktisk inn flere plater også på 80-tallet. Jeg er nå i Skandinavia med The Vanguards da fra Norge, så da holder jeg meg der litt til, og da vil jeg hente fram en svensk dame, Agneta Fältskog. Drøm er drøm, og saga, saga.

Det er vel nesten bare navnet ABBA som mangler på den plata her fra 1971. Dette en Anita Fjellskog-sang og plate. Og hun hadde den med på sitt fjerde studioalbum som heter Nær en vakker tanke blir sång. Men de øvrige, som etter hvert dannet ABBA, Annifrid, Benny og Bjørn, de med som bakgrunnsvokalister. Og som ikke det nok, så var det Stikkan Andersson som skrev den svenske teksten. Det en låt som egentlig kommer ifra utlandet. Det var Agneta Fjellskog. The Turtles. De kom i 1968 med en plate som jeg tror kanskje du til og med husker, Eleanor.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne onsdagen, den 16. september. Like før klokka 12:30 natt onsdag 16. september rykket brannvesenet ut en mulig brann I bygning langs Sigdalsveien I Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som ulma I en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne I bygget. Kort tid etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokket. I en oppdatering I politiets logg litt over klokka 3 skriver operasjonsleder Espen Reita at ingen personer ble skadet. Beboerne hadde da returnert til bygget og politiet opprettet sak og brannårsaken ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Beboere I et leilighetsbygg I Prestfoss sentrum måtte natt onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann I en støttemur utenfor bygninga. Brannvesen rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 12:30 natt onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted fant de en ulmebrann I en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen. Det var udramatisk. Beboerne hadde sjokket det meste selv, men røyken hadde spett seg til leilighetene, forteller Anders Fragård. Godt utrykningsleder I brannvesenet. En beboer I bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 12:45 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykeutvikling I leiligheten ved siden av, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor I treverket og alle kom seg ut og det var ikke noe fare for at det ville spre seg. Men det klart det kan være skremmende å bli vekket midt på natta og at brannalarmen går, forteller han. Og brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute I en times tid før de kunne returnere til leilighetene sine og Politiet har opprettet sak, og brannårsaken foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Skal vi ta en titt på programmet for videre denne onsdagen den 16. september. Nå det jo magasinsendinga som vi straks skal sette i gang med, og så det lokale aktuelt, og så etter det så rekker vi litt musikk fram mot, ja, vi skal ha med oss både riks- og lokale nyheter, og når klokka har passert 13, så det ønsketimen etter det, det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14, da det klart for Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleran, så etter det så blir det dansbandsmusikk, for det ikke noe program ifra Grandland enda, med Barbro Sven-Olof Abrahamsson, så da blir det musikk i se for der, dansbandsmusikk den halvtimen, og så etter nyheten klokka 15 så det klart for Ring og Vind, som i dag med Geir Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 så det god efter av mitt fylke, og så fortsetter vi med etterplassmusikken frem til klokka blir 18, og da et gjenhør av med magasinsendinga lokale aktuelt, etter vi har fått med oss både riks- og lokale nyheter. Og så blir det utover kvelden av programmet fra Svensk Top Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen, så Off the Record med Jan Ivar Høgru, og Blues Train med Jan Christian Nordahl når dere har passert 21, og så blir det lokale nyheter før ønsketimen med Ronny på plass i

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne onsdagen den 16. september. Og Henrik Nikolai sitter i studio og skal følge med deg gjennom denne sendingen. Og i dagens sending så skal vi ta for oss en sak her som gjelder fra brannvernforeningen om at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme, og det oppløftende, men bør gjøres hvert år, sier brannvernforeningen. Det skal vi ta for oss i denne sendingen, og forutenom det så skal vi også få med oss, ja, vi skal få høre litt om at dronning Sonja, hun kan få jenteprisen, skal du også få høre mer om i dag. Og flere en sak her ifra Plan Internasjonal Norge, som forteller at dronning Sonja også kan vinne jenteprisen 2026. Og mer om det, det skal vi også se litt nærmere på også. I tillegg til det så skal vi innom Idrettsforbundet, som forteller at 9 millioner kroner i støtte går til barn og unge gjennom Coop-dugnaden, som vi også skal føle litt mer om. I tillegg til det så skal vi innom, ja, vi skal se litt på både ordflaggen dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Det blir også både repetisjon av musikkquiz, og vi skal innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger også i løpet av denne sendingen. Men det vi skal starte opp med aller først musikalsk, det skal vi gjøre med en kanadisk artist. Det er Shania Twain med Thank You Baby.

Out Way nå, thank you baby. Ta med oss ord for dagen, som et finsk ordtak I dag. Man kan ikke leve bare av å slikke gryter. Altså, man kan ikke leve bare av å slikke gryter. Det et finsk ordtak, som ord for dagen I dag. Det blitt onsdag 16. september. Vi inne I uke 38. I dag så det Lillian og Lilly som har navnet opp. Begge engelsk av latin, som Lilium, som betyr lilje, eventuelt et kjernenavn for blant annet Elisabeth. Litt historikk I år 1658. Svenskene angrep Halden første gang. Det angrepet ble slått tilbake etter 8 timer. Det førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 I Moskva så satte innbyggerne byen I brand etter at Napoleon rykka inn 2 dager tidligere. 80% inkludert 1000 kirker brant. I 1906 Roald Amundsen oppdaga den magnetiske sydpol. I 1924 den amerikanske filmskuespilleren Lauren Bacall blei født og blant annet gift med Humphrey Bogart, spilte I filmen Den store søvnen, som var blant annet. I 1925 den amerikanske bluesangeren B.B. King blei født, blant annet kjent for Riding with the King med Eric Clapton. I 1939 filosof og forfatter Jon Hellesnes blei født. I 1944 den nederlandske skøyteløperen Arde Schenk ble født, tok OL-gull på 1500 meter, 5000 og 10 000 meter 1972, vant alle 4 distanser I VM 1972 som første siden Oscar Mathisen. I 1945 Hong Kong kom igjen under britisk styre etter å ha vært okkupert av japanerne fra 1941. I 1945 revyforfatteren og skuespilleren Dag Frøland ble født. I 1956 så var det David Copperfield, en amerikansk illusionist. Han ble født, ikke også under, da kallet han det Kotkin. I 1958 forfatteren Anne Holt ble født, var kjent for krim da, med Hanne Wilhelmsen. I 1963 Malaysia ble dannet av Malaya, Singapore, britisk Nord-Borneo og Sarawak. I 1963 bokseren Magne Havnå ble født, tok 3 NM I tungvekt og var verdensmester I cruiservekt I 1990. I 1972 så var det friidrettsutøveren Vebjørn Rodal som ble født, tok OL-gull på 800 meter I 1996. I 1975 så ble landet Papua Ny-Guinea selvstendig. I 1977 den gresk-amerikanske operasangeren og sopranen Maria Callas døde. I 1978 Iran så mista rundt 26 000 mennesker livet I et jordskjelv. Og den 16. september 1982 I Libanon så drepte falangelister over 2000 sivile palestinere ved massakeren I flyktningeleirene Shabra og Shatila. Så tar vi med at I dag også så det nasjonaldag I Mexico og Papua Ny-Guinea. Også det FNs merkedag I dag. I dag det internasjonal dag for bevaring av ozonlaget. Så litt om det som har skjedd på denne 16. september. Nå blir musikk fra Aaron Neville og Bird on a Wire. Like a

0: Ron Neville var det med Bird on a Wire.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Ja, i dag er det jo et fint vær, og hvordan værutsiktene ser ut videre. Det er i hvert fall meldt om temperaturer på opp mot 17 grader utover ettermiddagen og til kvelden. Og skal holde seg lett skya. I morgen, så i hvert fall nattetemperaturen holder seg på en 11 grader, så er det meldt 8 grader i og med tidlig, før temperaturen stiger opp til en 14 grader. Og til kvelden blir det, skal også holde seg på en 14. Men det blir i hvert fall sol fra morgenen, men så skjer det til utover ettermiddagen, og til kvelden så er det også meldt noen regnbyger opp mot en cirka 3 millimeter kan vi få på til kvelden. Også noe natt til fredagen også, men ellers så blir det opp oss her, og det blir mye sol også gjennom fredag. Skal det bli, med temperatur opp igjen 16 grader som makstemperatur. Lørdagen ser også bra ut, i hvert fall ut på ettermiddagen, litt skyet fra morgenen, men det blir opp i 18 grader på lørdagen. Søndagen ser bra ut, mye sol gjennom hele dagen, opp igjen 17 grader. Mandagen ser også bra ut, det blir lett skyet og 17 grader, og tirsdagen blir likedan med temperatur da på en 16 grader blir det. Så denne langtidsperioden, den ser jo ikke så aller verst ut den. Det blir mye sol og fine, hva skal vi si, høsttemperaturer nå når vi har passert halvveis ut i september. I hvert fall det prognosene viser da fra Meteorologisk institutt. Sola, den sto opp 06.50 og går ned 19.38, da den har blitt 6 timer den, og 1 minutt kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, det er jo noen meldinger fra Sør-Øst politidistrikt som vi tar med nå, som har skjedd det siste døgnet nå, her denne onsdags formiddagen, og vi tar med i går ettermiddag til Drammen og Brakerøy klokka 15.30. Patrulje fra Drammen stanset en kvinnelig bilfører som kjørte bil uten gyldig førekort og at de ruspåvirket tilstand, og hun ble fremstilt for nødvendige prøver og anmeldt for forholdet. Så er det Ringerik og Hadelandsveien klokka 14.50 når tallene rykker ut etter melding om utforkjøring på sted. Bilen skal ha kjørt ut av veien og inn i en stolpe. Bilen skal ligge i grøfta, og det er ikke meldt om alvorlig personskade. Det er noe trafikale utfordringer på sted. Når tallene er på plass, så vil de foreta manuell dirigering forbi ulykkessted. Klokka 16.10 patruljene avslutter på sted. Det ble opprettet sak på forholdet. Det viste seg at bilfører har fått et hjulpar på utsida av asfaltkanten og ikke klart å hente seg inn igjen. Derfor havna den ned i grøfta. Så er det til Ringerike E16 sørgående klokka 17.08. Politiet kom over en bil som kjørte i motgående kjørefelt. Fører av bilen hadde ikke gyldig førekort grunnet demensdiagnose. Kona til vedkommende tok over ansvaret for bilen og mannen sin, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen jernbanestasjon klokka 19.14. Politiet var på sted etter melding om ordensforstyrrelse på sted. Det var to grupperinger som ropte ukvemsord til hverandre. Da politiet ankom sted var det en av de involverte som kastet fra seg en kniv, og det ble tatt kontroll på vedkommende, som er en kjenning av politiet. Han er underlagt noen vilkår i forbindelse med en straffegjennomføring, og vedkommende ble kjørt til Drammen politistasjon, og nødvendige undersøkelser ble gjort, og vedkommende ble deretter dimittert, og politiet opprettet sak på forholdet. Så er det Jevnaker Hadeland glassverk klokka 19.28. Patrulje fra Hønefoss politistasjon stanset en bil hvor fører ikke innehar gyldig førekort. Vedkommende, som er en kjenning av politiet, erkjenner i faktiske forhold, og sak blir opprettet. Så er det Ringerike og Jevnaker står det. Klokka kom til politiloggen 23.56, men meldingen kom, som det står først, klokka 21.41. En politipatrulje skulle stanse en lett MC med to gutter for trafikkontroll. Aktuell MC unnlot å stoppe, og MC kjørte inn i en gangsti ved Toso skole og forsvant. Politiet påtraff en mindreårig gutt i midten av tenåra til fots i nærområdet. Han var iført samme bekledning som MC-fører som stakk, og hadde på seg en MC-nøkkel av samme merke som aktuell MC. Gutten mistenkes for å ha kjørt aktuell MC og ikke stansa for kontroll. Gutten hadde ikke gyldig førekort og anmeldes for forholdet, og guttens foresatte er varslet. Så det Drammen og Krokstad elva. Klokka 00.46 politiet fikk melding om skadeverk ved et busskur. Det skal ha vært personer I en forbipasserende bil som utøvde skadeverket. Politiet har søkt etter bilen, en grå personbil uten foreløpig å ha lokalisert kjøretøy. Glass I busskuret knust og politiet oppretter en sak på forholdet. Så det Kongsberg og Krutthusmoen. Den står og kommer til politiloven 0305. Meldingen står klokka 00.06 på fylkesvei 40. Politiet kontrollerte en personbil, ført av en mann I 20-åra. Mannen mistenkes for kjøring I ruspåvirka tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Sigdal og Prestfoss klokka 01.24 når det tatt på vei til Sigdalsveien etter melding da om mulig brann I enebolig. Og klokka 01.32 brannvesenet ankommet sted og det fremstår som det ulmer I en innebygd støttemur og brannvesenet starter slokking og evakuerer beboere I bygget. Klokka 01.50 involvert bygg et leilighetsbygg I flere etasjer og brannvesenet som på sted melder at brannen slokka. Og klokka 03.03 ingen personer ble skadet. Beboerne har returnert til bygget og politiet opprettet sak, ukjent brannårsak per nå, og nødetat avsluttet på sted. Så det siste meldingen til Ringerike og Hovsmarkveien klokka 10.10, melding om innbrudd I en fjernvarmesentral. Stjert et nødstrømsaggregat til en verdi av ca. 40 000 kroner. Politiet har vært på sted og forholdsstedsundersøkelse og sak opprettes. Så det de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt da, nå per denne onsdags formiddag. Vi skal innom brannvernforeningen som forteller at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Nå ser vi tilbake på en alvorlig brannsommer som Norge har hatt, og nå vi inne I en høysesong nå etter hvert også for boligbranner, og det skal du få høre mer om etter musikk nå fra Astrid S. og Nanana.

Vi tar med en pressemelding fra Brannvernforeningen som vi har fått fra NTB om, og de forteller at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år. For etter en alvorlig brannsommer så går Norge inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Storbrannen i Krokstadelva 17. juli viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Over 100 boliger gikk tapt, og mer enn 400 personer ble evakuert. DSB, altså direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har omtalt brannen som den største registrerte brannen av en slik karakter i moderne tid. Samtidig viser en ny undersøkelse Responsanalyse har gjort for Brannvernforeningen at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at de har gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger så har tallet vært 25%. Det er positivt at flere ser ut til å ha kommet i gang. De som øver blir tryggere, mer bevisste på risiko og får muligheten til å oppdage det som ikke fungerer før det brenner. Men når vi nå legger bak oss en alvorlig brannsommer og går inn i høysesongen for branner i hjemmet, så er budskapet vårt enkelt. Brannøvelse må bli en vane, sier Aslak Gausen i Brannvernforeningen. For selv om flere har hatt brannøvelse, er det fortsatt få som øver jevnlig. Kun 18% oppgir at de gjennomfører brannøvelse minst én gang i året. Brannvern handler om å være forberedt. Det trenger ikke være stort eller komplisert, men alle i boligen må vite hva de skal gjøre hvis alarmen går, og hvilke veier de kan bruke ut, og hvor de skal møtes. Brannøvelse er ferskvare, sier Gausen. Og dette gjør nordmenn for å forberede seg på brann. En brannøvelse hjemme kan bestå av både teknisk utstyrskontroll, prat om hva hver enkelt skal gjøre og praktisk øving på å komme seg ut. I undersøkelsen er dette de 5 vanligste tingene nordmenn oppgir at de har gjort for å forberede seg på brann hjemme. Nummer 1. Testa at røykvarsleren fungerer. 2. Sjekka hvor slokkeutstyret er plassert og om det fungerer. 3. Sjekka at rømningsveiene er frie for hindringer. Nummer 4. Snakka om hva hver enkelt skal gjøre hvis det begynner å brenne. Og siste punktet, nummer 5. Avtalt rømningsvei, også alternative veier ut. Dette er viktige deler av en god brannøvelse. Røykvarsler og slokkeutstyr må fungere, rømningsveiene må være frie, og alle i boligen bør vite hva de skal gjøre hvis alarmen går, sier Gausen. Og for barnefamilier så handler brannøvelse også om å forberede barna på hva de skal gjøre. Der er det mest vanlig å ha øvd på hva barnet skal gjøre hvis røykvarsleren går om natta, hvilke veier barnet kan bruke for å komme seg ut, og hvordan barnet skal varsle voksne eller nødetater hvis det oppdager brann. Men det er for få som har testet plan B, for selv om de flere har hatt brannøvelse hjemme, så viser undersøkelsen at mange ikke har øvd på det som kan bli avgjørende hvis det begynner å brenne. Selv om det å avtale rømningsvei er blant de vanligste forberedelsene, så er det fortsatt bare rundt 1 av 5 som har gjort det. Nærmere 9 av 10 har ikke øvd på hva de skal gjøre hvis det vanlige veien ut ikke kan brukes, så et flertall oppgir ikke at de har kontroll dersom den vanlige veien ut er sperret av røyk eller flammer. Det er en svakhet hvis brannøvelsen ikke handler om hva dere gjør når vanlig vei ut ikke kan brukes. Flere må teste planen som om det gjelder å ha en plan B. Det er ofte først når man prøver i praksis at man oppdager hva man ikke har tenkt på, sier Gausen. Brannvernforeningen oppfordrer alle husstander til å gjennomføre en enkel brannøvelse hjemme i forbindelse med nasjonal brannøvelse i uke 38. Og uke 38 er jo den vi er inne i nå da. Så da er en gyllen anledning til å gjøre akkurat de tingene nå i denne nasjonale brannøvelsen som er nå. Og dette er da ved å kontrollere varsel- og slokkeutstyr, gå gjennom flere rømningsveier, avtale møteplass ute og snakke om hva alle skal gjøre hvis alarmen går. Vi kjenner alle brannøvelsen på jobb, der folk rusler ut med kaffekoppen i hånda og PC-en under armen. Hjemme er situasjonen helt annen. Alarmen kan gå midt på natta, barna kan ligge og sove, og den vanlige veien ut kan være sperret av røyk. Da holder det ikke å tenke at man finner ut av det.
Familien må ha snakket gjennom hva de gjør, sier Gausen. Og Astak Gausen, han også kommunikasjonssjef I Brannvernforeningen også. Så det en sak som de kommer nå da, I anledning at det nasjonal brannøvelse denne uke 38. Men positiv ting jo at, som de melder da, at stadig flere nordmenn altså har brannøvelse hjemme. Men nå jo inne I en sånn høysesong nå utover høsten, og vi begynner å tenne lys og har kanskje levende lys og tenner på jobb nå I det hele tatt den tida vi inne I nå, som det nå går som sagt høst og vinter også. Men... Når vi nå også kan se tilbake på en alvorlig brann som med, blant annet storbrann også I Krokselva som var 17. juli, og de konsekvensene som den brannen fikk. Så da det greit å kanskje være forberedt hvis ULS skulle være ute I din bolig også, at du da har fått testet ut, og da I hvert fall få øvd litt på det, sånn at man da mer forberedt dersom det verst tenkelig skulle skje.

0: Ja, Stein Ove Beide, du kom som juni, du kom som juni og gikk som august, som man sang om der. Skal innom at dronning Sonja kan vinne jenteprisen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Plan Internasjonal Norge kom med en pressemelding nå som vi har fått fra NTB, der de skriver at dronning Sonja kan vinne jenteprisen 2026 på den internasjonale jentedagen som 11. oktober, så deler Plan Internasjonal Norge ut jenteprisen for 15. gang. Årets nominerte strekker seg fra kongefamilien til lokale ildsjeler og over en rekke viktige problemstillinger for jenter og likestilling. Jenteprisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice på Clarion Hotel The Hube I Oslo 11. oktober. Vinneren utpekes av en uavhengig jury som ledes av Isabel Ringnes. Jenteprisen løfter fram de som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling I Norge, og det 68 nominerte til årets pris. Årets nominasjoner peker på noen av de mest alvorlige utfordringene jenter møter I dag. Netthets, seksuelle overgrep, vold, æresrelatert kontroll, barneekteskap og press mot jenters frihet til å bestemme over egen kropp, eget liv og egen fremtid. Vi ser et økende press mot jenters rettigheter globalt. Jenter nektes skolegang, giftes bort, utsettes for vold og overgrep og mister tilgang til kunnskap og helsetjenester. Samtidig ser vi også her hjemme at jenter og unge kvinner møtes av hets, trusler og kvinneforakt når de tar plass og bruker stemmen sin, sier Gunvor Knag Fylkesnes, generalsekretær I Plan Norge. Blant årets nominerte finner vi to medlemmer av kongefamilien, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Nominasjonen til dronning Sonja omtaler særlig engasjementet hennes for minoritetskvinners situasjon og likestilling. Mange har sett til disse to sterke kvinnene for inspirasjon og trøst opp igjennom, og kanskje særlig den siste tida. Vi synes det utrolig fint og rørende at det blir reflektert gjennom nominasjoner til jenteprisen, sier Fylkesnes. Og på nominasjonslista så det også flere samfunnsdebattanter, innholdsskapere, lokale ildsjeler og organisasjoner, blant annet Anine Olsen, Synnøve Dørum, artistene Sage og Musti, Daniela Nordhagen, Lise Klavenes, voldsavsnittet ved Omsorgsjuss og Fredrik Fornes. Og Fylkesnes mener årets nominerte viser hvorfor jenteprisen viktigere enn noen gang. Jenters rettigheter ikke noe som vinnig en gang for alle. De må forsvares, styrkes og løftes fram på nytt. Når jenter hetses til taushet på nett, når unge utsettes for seksuelle overgrep og når jenter kontrolleres eller presses inn I ekteskap, handler det om at det samme retten til å være fri, trygg og bestemme over eget liv. Og så det jo å ramse opp også de som nominert, så jeg skal også ta med dem, for dette de nominerte til jenteprisen. Det Abida Akhtar Teigen, Aldri Alene, så det Alida Kristensen Våsjø, så det Amathea, Anine Olsen, Annam Chaudhry, så det Ava Tef Abdullah Hassan, Bella Fasmer, Bettina Lindgren, Camilla Annette Orten Akslen, så det Camilla Mathea Bråten, Kristina Frås, så det Kristine Samuelsen, Kristine som har da kallende Finansmoren, så det Daniela Nordhagen, Donna Castrati, Dronning Sonja, Eirin Bråtlund Fossberg, Elisabeth Råsholm Larby, Eva Rose, så det Evin Durmas, Feven Tesfai, Fredrik Fornes, Frida Marie Grande, så det Gunnhild Roel Gjønnum, som har da kallenavnet SA-G, så det Guri Majek, Hanna Martine Baller, Ida Elise Enger, Iman Meskini, så det Inkluderende Feminisme, Jannike Bergfjord og Ann-Kristin Nøss, Janine L. Mokadem Andreasen, Jevi Majid, Ket Tømrevold, Kimia Sayadi, Kitty Theobald Gjerland, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kvinner først med advokat Afzal Sarwar, kvinner først med Fatima Jalul, så det kvinner først som da generelt, og så det kvinner i kamp og partnervold, så det Leona Jespersen, Lise Klavenes, Liv Bjørnhaug Johansen, Malena Kronholm Bøyesen, Mari Nordgren ved Girlskate Bergen, Martine Halvorsen, Navai Butt, Parshang Aminian, Passar Soran Kadir, Renate Ham, Sadia Sakakhan, så det sanitetskvinne, Sanna Afzal, Sara Gaulin, Siv Karlsås, Solvor Taugbøl, Stefani Suarez, Synøve Dørum, Terje Bjøranger, Tina Gran, Tone Ollestad, Ugbad Mustafa Yusuf Nord, som da hennes fulle navn blir jo kalt da, og som har hennes artistnavn Musti. Så det Victoria Romelov, voldsavsnittet ved Omsorgsjus, så det Womanhood Initiativ, så det Yrja Oftedal, og det siste navnet det Åse Vigdis Vikanes. Så det altså de 68 som nominert til Jenteprisen 2026. Og så står det litt om fjolårets vinner. I fjor gikk prisen til Ayasha Wolasmal for arbeidet hun har gjort for afghanske kvinners rettigheter. Hun har blant annet arbeidet for FN og Verdens helseorganisasjon WHO, og vært en nøkkelperson i arbeidet med å sikre helsetjenester og vaksiner til kvinner og barn under Taliban regime. Nå jobber hun som kommentator i VG. Jeg ble veldig overrasket over utmerkelsen. Jeg har ofte tenkt at verdens oppmerksomhet har beveget seg bort fra Afghanistan og fra den unntakstilstand afghanske jenter lever under. Og denne prisen en påminnelse om at de ikke glemt, sa Wolasmal da hun mottok prisen 11. oktober i fjor. Så litt om jenteprisen. Jenteprisen deles ut av Plan Internasjonal Norge på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Plan har delt ut jenteprisen årlig siden 2012. Jenteprisen deles ut i samarbeid med motemagasinet Costume, gjenbruksappen Tise, eller Tise da, og Clarion Hotel The Hub. Og prisen hedrer da personer eller aktører som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling både nasjonalt og internasjonalt. Vinneren av jenteprisen kåres av en uavhengig jury med bred erfaring fra ulike områder, og de alle engasjerte i kampen for likestilling og jenters rettigheter. Isabel Ringne, som juryleder, Edin Babik, som likestilling og diskriminering som budet, Eirin Larsen fra Telenor, og Leo Aikik, og Noman Mubashir, Rima Iraki, og Sigrid Stoli fra Uro, også som da forkortelsen for Ungdommens Rettighetsorgan. Så det altså de som med i juryen. Så også 11. oktober da, på jentedagen, så da deles jenteprisen ut da, og blant de som nominerte, det også dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og dette kommer fram da i en pressemelding som Plan Internasjonal Norge kom med da, som jeg har fått ifra NTB om. Og ja, vi skal få med litt musikk her nå som handler om jenter, men denne gangen jenta fra York, og vi skal høre med Ole Ivars.

0: Det var Tore Halvorsen det, og resten av gjengen I Olivers, som sang om jenta fra York. Det blir en repetisjon av musikkvissen etter litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Fredag 18. Og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix-krødderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka så skal vi fram til et danseband som ifra det som den gang var Hedmark da, som nå en del av Innlandet, som ble startet i 2008. De ble omtalt som en slags supergruppe fordi medlemmene kom fra kjente danseband som Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Og gruppa består av Tommy Mikkelsen på vokal og trommer, Lars S.

Det var Tømmer og Luksus vi hørte der, men hvem var det som sang? Det det vi spør om, denne gruppa som fremførte. Du ringer da 3101 5810, eller du kan sende en e-post, og det post@radiomodum.no. Da du med trekning av vinnet gavekort, som gjelder da på Coop, den verdien av 250 kroner, som vi da trekker på fredag. Vi skal straks gjennom en sak her som kommer, det Idrettsforbundet som forteller at 9 millioner kroner går til barn og unge som støtte da, gjennom Coop-dugnaden. Det skal du få høre mer om etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober.

til Ullared med Ellevill Shopping. Avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset. Avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk. Avreise 20. november. Tre dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell. Avreise 25. november. Fem dagers juletur til Goslar. Avreise 28. november. Fem dagers juletur til Stockholm og Tallinn. Avreise 11. desember. Tre dagers førjulskrus til Kiel. Avreise 16. desember. Og fire dagers nyttårskrus til Kiel. Avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Idrettsforbundet de kom med en pressemelding her som vi har fått fra NTB, og der sier de at 9 millioner kroner i støtte til barn og unge gjennom Coop-dugnaden. Coop-dugnaden har i 2026 gitt støtte til 3154 barn og unge. Dette er det høyeste antallet som har fått støtte i en enkelt tildelingsrunde siden ordninga starta. Årets tildeling fordeler over 9 millioner kroner til barn som trenger økonomisk bistand for å kunne delta i idretten. Norges idrettsforbund er utrolig takknemlig for disse midlene fra Coop. Vi vet at mange barn og unge dessverre ikke får delta i idretten på grunn av familiens økonomi, og derfor betyr støtteordninger som Coop-dugnaden enormt mye, fordi de bidrar til at flere kan få oppleve fellesskap, mestring og idrettsglede. Idretten er et sted å høre til, og økonomi skal ikke være en barriere for å kunne ta del i fellesskapet, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai og gjentar budskapet fra i fjor. Men skal vi klare å inkludere flere barn og unge i idretten, må vi få enda flere med på laget, både private aktører og staten i enda større grad. Og idrettslaget over hele landet har mottatt støtte, for Coop-dugnaden er et samarbeid mellom Coop Norge og Norges idrettsforbund med et felles mål om å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idrett. Årets tildeling på over 9 millioner, som er 4 millioner mer enn i fjor, er gjort mulig gjennom Coop, og deres leverandører er Tine og Godmann. Og i tillegg har Coops medlemmer og kunder donert over 28 000 kroner gjennom Coop-appen. Og støtta er fordelt mellom et stort antall idrettslag, idretter og lokalsamfunn over hele landet. 461 ulike idrettslag har fått støtte fra Coop-dugnaden i år, og siden Coop-dugnaden startet i 2018, da med Røde Kors som partner, så har totalt 14.552 barn og unge fått støtte til idrettsdeltagelse. Norges idrettsforbund ble en ny samarbeidspartner i Coop-dugnaden i 2025. Coop er medlemseid, og vi ønsker å gi tilbake til fellesskapet gjennom vårt samfunnsengasjement. Vi er stolte av å se at dette gir resultater for individer, lag og lokalsamfunn, sier Philip Engedal, administrerende direktør i Coop Norge. Så det kommer fram her i en pressemelding da, som Idrettsforbundet kom med også. 9 millioner kroner gikk til støtte da, gjennom Coop-dugnaden til barn og unge, som de forteller om her i en pressemelding som vi har fått ifra NTB om.

og boybandet Boyzone hørte med Give It All Away. Her kjøp og salgsmengene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463 151. Det var også 463 18151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952 82 680 952 82 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, lettlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Så vi tar med oss at fra Modum menighet, onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmot kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp, og det er også dropp inn babysang på onsdag i Åmot kirke klokka 12.30 og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Dersom du vil ha med denne meldingen, så kan du kontakte oss. Det er helt gratis det. 3101 5810 eller send en e-post på postkrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så kommer vi til å sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan høre om en i kveld fra klokka 18.05, eller så er jo et mer av sendingen på plass. God efter Midtfylke fra klokka 16.05. Med det så får jeg Henrik Nikolaj ønske deg en fin onsdag videre, og så høres igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 16. september. Like før klokka 12:30 natt onsdag 16. september rykket brannvesenet ut en mulig brann I bygning langs Sigdalsveien I Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som det ulma I en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne I bygget. Kort tid etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokket. I en oppdatering I politiets logg litt over klokka 3 skriver operasjonsleder Espen Reita at ingen personer ble skadet. Beboerne hadde da returnert til bygget og politiet opprettet sak og brannårsaken ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Beboere I et leilighetsbygg I Prestfoss sentrum måtte natt onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann I en støttemur utenfor bygninga. Brannvesen rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 12:30 natt onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted fant de en ulmebrann I en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen. Det var udramatisk. Beboerne hadde sjokket det meste selv, men røyken hadde spett seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder I brannvesenet. En beboer I bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 12:45 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykeutvikling I leiligheten ved siden, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor I treverket og alle kom seg ut og det var ikke noe fare for at det ville spre seg. Men det klart det kan være skremmende å bli vekket midt på natta og at brannalarmen går, forteller han. Og brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute I en times tid før de kunne returnere til leilighetene sine og politiet har opprettet sak og brannårsaken foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bord.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdagen, den 16. september. 2 av ordførerne i Midtfylket sier de ikke kommer til å støtte det pågående ordføreroppropet som krever at avgiftskutt på drivstoff blir gjeninnført. 1 ordfører har signert. Osterøy-ordfører Lars Fjellstad fra Senterpartiet har satt i gang et ordføreropprop mot høye drivstoffavgifter, og dette er en nasjonal tverrpolitisk underskriftskampanje blant Norges ordfører for å få gjeninnført de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff og privathusholdninger og næringsliv i Norge. Sist jeg sjekket var det 49 ordførere som har signert, sier Fjellstad til Nasjonen i en sak som ble publisert mandag 14. september. I oppropet vises det til at drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftslettelsene ikke ble videreført etter 1. september, og at mange opplever en presset økonomisk hverdag. På lista som gjengis i Nasjonen står ingen av ordførerne i Bygdepostens dekningsområde, men etter en ringerunde viser det seg at 1 ordfører har bestemt seg for å signere. Sigdals ordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet er klar i sin tale om oppropet. Jeg er prinsipielt skeptisk til denne typen opprop. Jeg mener det ikke er en spesielt fruktbar måte å drive politikk på, og slike diskusjoner bør vi ta internt i partiet. Jeg vil derfor ikke signere, skriver han i en e-post. Og når det gjelder drivstoffavgifter er han ikke imot lettelser i seg selv, presiserer han, men han mener i midlertidige tiltak ofte gir lite forutsigbarhet og er feil medisin. Både næringsliv og folk flest er best tjent med langsiktige og forutsigbare rammevilkår. For næringslivet tror jeg mindre byråkrati, mer aktivitet, forenkling og stabile rammebetingelser er mer treffsikkert enn midlertidige avgiftslettelser. For privatpersoner mener jeg generelle skattelettelser vil være en bedre løsning. Vebjørn og Seljord mener at eventuelle endringer i avgifter uansett bør behandles som en del av de ordinære budsjettprosessene, der man kan se helheten og prioritere tiltak opp mot hverandre. Jeg håper derfor at Senterpartiet i høstens budsjettforhandling vil jobbe for generelle skatterettelser samt bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, skriver han, og understreker samtidig at hans standpunkt ikke er forankret politisk i Sigdal. Og i Krøsra vil ikke Høyre-ordfører Andreas Kagiavas Torp stille seg bak oppropet, selv om han er for et midlertidig avgiftskutt. Jeg er personlig for det midlertidige avgiftskuttet, og jeg er uenig med egen partiledelse i denne saken. En fortsettelse av det midlertidige avgiftskuttet, spesielt for næringslivet, hadde vært positivt på kort sikt, samtidig som man kunne jobbe med bedre langsiktige løsninger, skriver han i en melding, og han mener at store, varige skattekutt er for alle ville vært det ideelle. Men i det politiske landskapet vi er i nå, så er det ikke flertall for dette på Stortinget. Det kunne selvfølgelig Senterpartiet og regjeringen gjort noe med. Store, eller skatte- og avgiftskutt kan Senterpartiet være med på sammen med blant annet Høyre allerede ved behandling av neste års statsbudsjett. Evner Senterpartiet å bli med på midlertidig kutt nå, så evner de også å være med på store varige kutt i budsjettsammenheng, uttrykker han. Jeg vil hverken som ordfører eller lokallagsleder i Høyre vil stille meg bak oppropet, det vises til. Jeg opplever oppropet som et Senterparti-stunt, og ikke som en fruktbar måte å drive politikk på. Jeg vil derimot komme med mine meninger og innspill, både som ordfører og lokallagsleder, til fylkeslederen, ledelsen i partiet og stortingsrepresentanter fra Buskerud direkte, og være tydelige på disse sammen. Jeg vil hverken drive med opprop eller opprør gjennom media, avslutter Andreas Kagiavas Torp. Sunne Grøndal Aamodt er Senterpartiordfører i Modum. I motsetning til sine kollegaer i Sigdal og Krøsra, så har hun skrivet under på oppropet i løpet av tirsdagen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt i Modum støtter dette oppropet, og jeg har skrivet under og presisert at disse partiene støtter det. Og dette skriver bygdeposten.no. En hageøkt fikk et kjipt utfall for Cecilie Karlsen på 42 år for å ikke ødelegge ringene sine. Da hun skulle plante stauder i blomsterbedet, så la hun dem fra seg på støtfangeren på en bil som vanligvis ikke blir brukt. Skjebnen ville det imidlertid annerledes denne første helgen i september. Ektemann Thomas fant ut at han ville ta en kjøretur for å vedlikeholde bilbatteriet. Uvettende om skattene som lå løst bak på støtfangeren. Dette var søndag ettermiddag, og jeg tenkte ikke noe mer over det før tirsdag morgen, forteller en fortvilet Cecilie. Da startet leiteaksjonen, siden har både hun, familien, nabolaget og andre lett uavbrutt etter ringene. Kjøreturen gikk fra Gustavveien 37 Aamodt, gjennom Aamodt sentrum til Engekrøsset og langs Riksvei 350 tilbake til Sporpin og hjem. Et sted langs denne ruta har ringene falt av. Blant de fire tapte smykkene er både forlovelsesringen og gifteringen. Thomas Fridde på toppen av Glittertind i Jotun Heimen i juli 2021, og i 2024 så gifta paret seg, og i tillegg var det en konfirmasjonsgave og en ring fra tidlig ungdomsår i bunken. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå at det går an å være så dum. Ringene har selvsagt en verdi i penger, men det er den følelsesmessige verdien som er det viktigste. Jeg kan selvfølgelig kjøpe meg en lik forlovelsesring og giftering, men det blir ikke det samme, sier 42-åringen. For å finne ut hvor ringene kan ha falt av, så gjorde hun et eksperiment med en annen ring på støtfangeren. Den lå på helt til de nådde Aamodt sentrum, og noe som betyr at søkeområdet er stort. Og leiteaksjonen har pågått hver dag den siste halvannen uka. Siste helg sto Cecilie opp tidlig på morgenen, både lørdag og søndag, for å gå grøftelangs Riksvei 350 med hodeløkt og refleksvest. Hele familien har vært i sving, og det har også blitt søkt med metalldetektor foreløpig uten resultat. Det er også noen nabounger som har engasjert seg og nærmest vært på skattejakt. Jeg er så takknemlig for alle som bidrar, sier hun. Og det er hverken navn eller dato inngravert i ringene, noe som gjør det vanskelig for eventuelle finnere å vette av hvem de tilhører. Cecilie har derfor hengt opp plakater på stolper i nærområdet, lagt ut etterlysning på oppslagstavla for Modum på Facebook, utlovet 5000 kroner i finnerlønn, og følge med på finn.no i tilfelle noen har uærlige hensikter har finnet dem. Og det kan være at de har falt ut i grasset i veikanten eller trillet over til den andre siden. Kanskje noen har finnet dem uten å vette at jeg savner dem, sier 42-åringen med et håp i stemmen. Leitinga har så langt ikke gjenforent Cecilie med hennes egne smykker, men søket førte likevel til et uventet funn. Ved innkjøringa mot Døvika og Enge gjenvinningsstasjon fant du en helt annen ring. Det står hverken navn eller gullstempel i den, og noen savner denne, så det er bare å ta kontakt. Nå håper jeg, Cecilie, at lokalbefolkningen vil holde øya åpne langs veien i Åmot, slik at forlovelses- og gifteringen finner veien hjem igjen. Og dette skriver da bygdeposten.no. I løpet av natta har det vært brann i et leilighetsbygg i flere etasjer i Sigdal. Like før klokka 12:30 natt til onsdag 16. september rykket brannvesenet ut til en mulig brann i bygning langs Sigdalsveien i Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som det ulma i en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne i bygget. Kort etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokka. Og i en oppdatering i politiets logg litt over klokka 3 skriver operasjonsleder Espen Reite at ingen personer ble skadet, og beboerne hadde da returnert til bygget. Politiet opprettet sak, og brannårsaken er ukjent, og dette skriver da bygdeposten.no. Beboere i et leilighetsbygg i Prestfoss sentrum måtte natt til onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann i en støttemur utenfor bygninga. Brannvesenet rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 12:30 natt til onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted, fant de en ulmebrann i en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen, og det var udramatisk. Beboerne hadde slokket det meste selv, men røyken hadde spredt seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder i brannvesenet. En beboer i bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 12:15 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykutvikling i leiligheten ved siden av, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor i treverket. Alle kom seg ut. Det var ikke noe fare for at det ville spre seg, men det er klart det kan være skremmende å bli vekt midt på natta, og at brannalarmen går, forteller han. Brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort, og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute i et times tid før de kunne returnere til leilighetene sine. Politiet har opprettet sak, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag 16. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende en hilsen til? En vanlig hilsen også trivelig å sende til noen? Eller et plateønske som du vil høre da? Uansett musikksjanger. Telefonnummeret 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post postalfakrøllradiomodum.no. Ja, da det bare å sette i gang og gjøre det, og så hører vi litt musikk her nå. A1 først med Celebrate Our Love.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og ønsketimen sendes hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14, som det går direkte. Og så er det reprisa samme sendinga mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så er det bare da å ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Her kommer Ricky Martin med She Bangs.

Ricky Martin fikk dere der med She Bangs. Nå kommer et par låter, og så litt egen reklame I mellom låtene. Først Hanne Mette med Bygda Mi, og så kommer neste låt med Dua Lipa med Houdini.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
4: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjauthus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Dua Lipa var det her med låta Houdini. Har fått inn en hilsen, og den kommer her. Sender en hilsen til Eva Skogheim. Ønsker deg en god bedring. Og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Arnsteins kommer her med Trønderbrura.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Rio Speedwagon var det her med Keep On Loving You. Og med det så ønsketimen over for i dag, og ønsketimen går jo hver dag her fra Radio Modum, så nye muligheter igjen å ringe inn og sende e-post i morgen. Med det så ønsker alle som hører på ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdagen, den 16. september. To av ordførerne i Midtfylket sier de ikke kommer til å støtte det pågående ordføreroppropet som krever at avgiftskutt på drivstoff blir gjeninnført. En ordfører har signert. Osterøy-ordfører Lars Fjellstad fra Senterpartiet har satt i gang et ordføreropprop mot høye drivstoffavgifter, og dette er en nasjonal tverrpolitisk underskriftskampanje blant Norges ordførere for å få gjeninnført de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff for privathusholdninger og næringsliv i Norge. Sist jeg sjekka var det 49 ordførere som har signert, sier Fjellstad til Nasjonen i en sak som ble publisert mandag 14. september. I oppropet vises det til at drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftslettelsene ikke ble videreført etter 1. september, og at mange opplever en presset økonomisk hverdag. På lista som gjengis i Nasjonen står ingen av ordførerne i bygdepostens dekningsområde, men etter en ringerunde viser det seg at en ordfører har bestemt seg for å signere. Sigdals ordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet er klar i sin tale om oppropet. Jeg er prinsipielt skeptisk til denne typen opprop. Jeg mener det ikke er en spesielt fruktbar måte å drive politikk på, og slike diskusjoner bør vi ta internt i partiet. Jeg vil derfor ikke signere, skriver han i en e-post. Og når det gjelder drivstoffavgifter er han ikke imot lettelser i seg selv, presiserer han, men han mener i midlertidige tiltak ofte gir lite forutsigbarhet og er feil medisin. Både næringsliv og folk flest er best tjent med langsiktige og forutsigbare rammevilkår. For næringslivet tror jeg mindre byråkrati, mer aktivitet, forenkling og stabile rammebetingelser er mer treffsikkert enn midlertidige avgiftslettelser. For privatpersoner mener jeg generelle skattelettelser vil være en bedre løsning. Vebjørn og Seljord mener at eventuelle endringer i avgifter uansett bør behandles som en del av de ordinære budsjettprosessene, der man kan se helheten og prioritere tiltak opp mot hverandre. Jeg håper derfor at Senterpartiet i høstens budsjettforhandling vil jobbe for generelle skattelettelser samt bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, skriver han, og understreker samtidig at hans standpunkt ikke er forankret politisk i Sigdal. Og i Krøsra vil ikke Høyre-ordfører Andreas Kagiavas Torp stille seg bak oppropet, selv om han er for et midlertidig avgiftskutt. Jeg personlig for det midlertidige avgiftskuttet, og jeg uenig med egen partiledelse i denne saken. En fortsettelse av det midlertidige avgiftskuttet, spesielt for næringslivet, hadde vært positivt på kort sikt, samtidig som man kunne jobbe med bedre langsiktige løsninger, skriver han i en melding, og han mener at store, varige skattekutt er for alle ville vært det ideelle. Men i det politiske landskapet vi i nå, så det ikke flertall for dette på Stortinget. Det kunne selvfølgelig Senterpartiet og regjeringen gjort noe med. Store varige eller skatte- og avgiftskutt kan Senterpartiet være med på sammen med blant annet Høyre allerede ved behandling av neste års statsbudsjett. Evner Senterpartiet å bli med på midlertidig kutt nå, så evner de også å være med på store varige kutt i budsjettsammenheng, uttrykker han. Jeg vil hverken som ordfører eller lokallagsleder i Høyre stille meg bak oppropet, det vises det. Jeg opplever oppropet som et Senterparti-stønt, og ikke som en fruktbar måte å drive politikk på. Jeg vil derimot komme med mine meninger og innspill, både som ordfører og lokallagsleder, til fylkeslederen, ledelsen i partiet og stortingsrepresentanter fra Buskerud direkte, og være tydelig på disse. Men jeg vil hverken drive med opprop eller opprør gjennom media, avslutter Andreas Kagg. Javas Torp. Sunne Grøndal Aamodt er Senterpartiordfører i Modum. I motsetning til sine kollegaer i Sigdal og Krøsra, så har hun skrivet under på oppropet i løpet av tirsdagen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt i Modum støtter dette oppropet, og jeg har skrivet under og presisert at disse partiene støtter det. Og dette skriver bygdeposten.no. En hageøkt fikk et kjipt utfall for Cecilie Karlsen på 42 år for å ikke ødelegge ringene sine. Da hun skulle plante stauder i blomsterbedet, så la hun dem fra seg på støtfangeren på en bil som vanligvis ikke blir brukt. Skjebnen ville det imidlertid annerledes denne første helgen i september. Ektemann Thomas fant ut at han ville ta en kjøretur for å vedlikeholde bilbatteriet. Uvettende om skattene som lå løst bak på støtfangeren. Dette var søndag ettermiddag, og jeg tenkte ikke noe mer over det før tirsdag morgen, forteller en fortvilet Cecilie. Da startet leiteaksjonen, siden har både hun, familien, nabolaget og andre lett uavbrutt etter ringene. Kjøreturen gikk fra Gustavveien 37 Aamodt gjennom Aamodt sentrum til Engekrøsset og langs Riksvei 350 tilbake til Sporpin og hjem. Et sted langs denne ruta har ringene falt av. Blant de fire tapte smykkene er både forlovelsesringen og gifteringen. Thomas fridde på toppen av Glittertind i Jotun her men i juli 2021, og i 2024 så gifta paret seg, og i tillegg var det en konfirmasjonsgave og en ring fra tidlig ungdomsår i bunken. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå at det går an å være så dum. Ringene har selvsagt en verdi i penger, men det er den følelsesmessige verdien som er det viktigste. Jeg kan selvfølgelig kjøpe meg en lik forlovelsesring og giftering, men det blir ikke det samme, sier 42-åringen. For å finne ut hvor ringene kan ha falt av, så gjorde hun et eksperiment med en annen ring på støtfangeren. Den lå på helt til de nådde Aamodt sentrum, og noe som betyr at søkeområdet er stort. Og leiteaksjonen har pågått hver dag den siste halvannen uka. Siste helg sto Cecilie opp tidlig på morgenen, både lørdag og søndag, for å gå grøftelangs Riksvei 350 med hodeløkt og refleksvest. Hele familien har vært i sving, og det har også blitt søkt med metalldetektor foreløpig uten resultat. Det også noen nabounger som har engasjert seg og nærmest vært på skattejakt. Jeg så takknemlig for alle som bidrar, sier hun. Og det hverken navn eller dato inngravert i ringene, noe som gjør det vanskelig for eventuelle finnere å vette av hvem de tilhører. Cecilie har derfor hengt opp plakater på stolper i nærområdet, lagt ut etterlysning på oppslagstavla for Modum på Facebook, utlovet 5000 kroner i finnerlønn, og følge med på finn.no i tilfelle noen har uærlige hensikter har finnet dem. Og det kan være at de har falt ut i grasset i veikanten eller trillet over til den andre siden. Kanskje noen har finnet dem uten å vette at jeg savner dem, sier 42-åringen med et håp i stemmen. Leitingen har så langt ikke gjenforent Cecilie med hennes egne smykker, men søket førte likevel til et uventet funn. Ved innkjøringen mot Døvika og Enge gjenvinningsstasjon fant du en helt annen ring. Det står hverken navn eller gullstempel i den, og noen savner denne, så det er bare å ta kontakt. Nå håper Cecilie at lokalbefolkningen vil holde øya åpne langs veien i Aamodt, slik at forlovelses- og gifteringen finner veien hjem igjen. Og dette skriver da bygdeposten.no. I løpet av natta har det vært brann I et leilighetsbygg I flere etasjer I Sigdal. Like før klokka 00:30 natt til onsdag 16. september rykket brannvesenet ut til en mulig brann I bygning langs Sigdalsveien I Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som det ulma I en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne I bygget. Kort etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokka og I en oppdatering I politiets logg litt over klokka 03:00 skriver operasjonsleder Espen Reite at ingen personer ble skadet og beboerne hadde da returnert til bygget. Politiet opprettet sak og brannårsaken ukjent og dette skriver da bygdeposten.no. Beboere I et leilighetsbygg I Prestfoss sentrum måtte natt til onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann I en støttemur utenfor bygninga. Brannvesenet rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 00:30 natt til onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted fant de en ulmebrann I en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen, og det var udramatisk. Beboerne hadde slokka det meste selv, men røyken hadde spredt seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder I brannvesenet. En beboer Hun I bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 00:15 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykutvikling I leiligheten ved siden, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor I treverket. Alle kom seg ut. Det var ikke noe fare for at det ville spre seg, men det klart det kan være skremmende å bli vekt rundt på midt på natta og at brannalarmen går, forteller han. Brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute I et times tid før de kunne returnere til leilighetene sine. Politiet har opprettet sak og brannårsaken foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins Platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdalen har plukket fram en del musikk som jeg ville servere dere, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi skal i dag starte med Christian Ingebrigtsen. Han var jo da også med I Avon, og han sønn av Stein Ingebrigtsen. Han født I 1977 på Sigru, han norsk vokalist, komponist og multiinstrumentalist. Mest kjent da som fra popgruppa Avon, og han startet da sin musikalske karriere da han var I 1977 og fikk plass på den engelske talentskolen, Paul McCartney Liverpool Institute of Performing Arts, hvor han studerte låtskriving og produksjon. Men han startet da sin solokarriere I 2003. Vi skal her høre Take Back Yesterday.

Take Back Yesterday med Christian Ingebrigtsen. Vi går over til Tina Turner, kjent som Little Ann, amerikansk sanger, danser, låtskriver, skuespiller og forfatter. Og regnes som en av verdens mest populære artister og får titlen The Queen of Rock and Roll. Vi skal høre fra 1983, Let's Stay Together.

0: Da oppstod det en liten feil her, og vi hørte nå Sam Smith. Men vi skal gå tilbake igjen vi til å høre på Tina Turner, og hun jo da en kjent som Little Ann, som jeg fortalte, og har jo da fått navnet The Queen of Rock and Roll. Og nå skal vi da høre Let's Stay Together.
1: Let me say the same, baby.

Det var Tina Turner, Let's Stay Together. Bjørn Eidsvåg, han født I Sauda 17. mars I 1954. Han har utgitt 25 album siden debuten I 1976. Han tildelt Spelmannsprisen 4 ganger. Han utdannet ved det teologiske menighetsfakultet I Oslo I 1980. Og han har vært artist siden I 1971, og vi skal her høre Sånn som oss.

Sånn som oss med Bjørn Eidsvåg. Donkey Boy, en norsk popgruppe fra Bergen, fra Drammen. De ble etablert i 2005 av Cato Sundberg, Kent Sundberg og Thomas Drabsløs. Og i 2013 så kom det andre medlemmer, Peter Mikkelsen og Alexander Garborg Ågerdal. Og i 2013 så valgte Ågerdal å slutte, og de har gitt ut album i 2009, 2012, 2016. Og pluss det så har de da også gitt ut 9 singler. Og vi skal høre en låt fra singelen fra 2014, Crazy Something Normal.

Det var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Vi skal gå rett over til en annen norsk artist, og det Kjetil Nordfjell, og han spiller her sammen med Christiania. Han født I 1966, norsk musiker, gitarrist og sanger, låtskriver og plateprodusent. Han også soloartist og har gitt ut to album med sitt backingband Christiania. Han har vært med på diverse samlealbum. Men han var også da vokalist I Skandinavia etter Rune Rudberg, men før Eirik Johansen, som nåværende vokalist. Og vi skal høre Mann på første vers.

Mann på siste vers, det var med Kjetil Nordfjell og Kristiania. Da min halvtime over for denne gangen, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg og hørt på de platene jeg har plukket ut. Men jeg tilbake jeg etter samme tid neste uke, og Ann-Kristin Hallerdalen takker for følge i dag, og med meg som tekniker så har jeg hatt Ronny Nymoen. Vi skal avslutte dagens sending med Alex og Sierra. De var en amerikansk duo bestående av Alex Kinsey og Sierra Deaton. Og det var de som vant den tredje og siste sesongen av The X Factor US. Men i 2017 så annonserte Alex og Sierra at de hadde et brudd for over et år siden, og hadde sluttet å lage musikk sammen, men at de skulle starte med solokarriere. Vi avslutter i dag med Scarecrow.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Borg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen den 16. september. To av ordførerne i Midtfylket sier de ikke kommer til å støtte det pågående ordføreroppropet som krever at avgiftskutt på drivstoff blir gjeninnført. En ordfører har signert. Osterøy-ordfører Lars Fjellstad fra Senterpartiet har satt i gang et ordføreropprop mot høye drivstoffavgifter, og dette en nasjonal tverrpolitisk underskriftskampanje blant Norges ordførere for å få gjeninnført de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff og privathusholdninger og næringsliv i Norge. Sist jeg sjekket var det 49 ordførere som har signert, sier Fjellstad til Nasjonen i en sak som ble publisert mandag 14. september. I oppropet vises det til at drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftslettelsene ikke ble videreført etter 1. september, og at mange opplever en presset økonomisk hverdag. På lista som gjengis i Nasjonen står ingen av ordførerne i Bygdepostens dekningsområde, men etter en ringerunde viser det seg at en ordfører har bestemt seg for å signere. Sigdalsordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet klar i sin tale om oppropet. Jeg prinsipielt skeptisk til denne typen opprop. Jeg mener det ikke en spesielt fruktbar måte å drive politikk på, og slike diskusjoner bør vi ta internt i partiet. Jeg vil derfor ikke signere, skriver han i en e-post. Og når det gjelder drivstoffavgifter er han ikke imot lettelser i seg selv, presiserer han, men han mener midlertidige tiltak ofte gir lite forutsigbarhet og feil medisin. Både næringsliv og folk flest best tjent med langsiktige og forutsigbare rammevilkår. For næringslivet tror jeg mindre byråkrati, mer aktivitet, forenkling og stabile rammebetingelser mer treffsikkert enn midlertidige avgiftslettelser. For privatpersoner mener jeg generelle skattelettelser vil være en bedre løsning. Vebjørn og Seljord mener at eventuelle endringer i avgifter uansett bør behandles som en del av de ordinære budsjettprosessene der man kan se helheten og prioritere tiltak opp mot hverandre. Jeg håper derfor at Senterpartiet i høstens budsjettforhandling vil jobbe for generelle skattelettelser samt bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, skriver han, og understreker samtidig at hans standpunkt ikke forankret politisk i Sigdal. Og i Krøsra vil ikke Høyre-ordfører Andreas Kagiavas Torp stille seg bak oppropet, selv om han for et midlertidig avgiftskutt. Jeg er personlig for det midlertidige avgiftskuttet, og jeg er uenig med egen partiledelse i denne saken. En fortsettelse av det midlertidige avgiftskuttet, spesielt for næringslivet, hadde vært positivt på kort sikt, samtidig som man kunne jobbe med bedre langsiktige løsninger, skriver han i en melding, og han mener at store, varige skattekutt er for alle ville vært det ideelle. Men i det politiske landskapet vi er i nå, så er det ikke flertall for dette på Stortinget. Det kunne selvfølgelig Senterpartiet og regjeringen gjort noe med. Store, varige eller skatt- og avgiftskutt kan Senterpartiet være med på sammen med blant annet Høyre allerede ved behandling av neste års statsbudsjett. Evner Senterpartiet å bli med på midlertidig kutt nå, så evner de også å være med på store varige kutt i budsjettsammenheng, uttrykker han. Jeg vil hverken som ordfører eller lokallagsleder i Høyre stille meg bak oppropet, det vises til. Jeg opplever oppropet som et Senterparti-stunt, og ikke som en fruktbar måte å drive politikk på. Jeg vil derimot komme med mine meninger og innspill, både som ordfører og lokallagsleder, til fylkeslederen, ledelsen i partiet og stortingsrepresentanter fra Buskerud direkte, og være tydelig på disse. Men jeg vil hverken drive med opprop eller opprør gjennom media, avslutter Andreas Kagge. Javas Torp. Sunne Grøndal Aamodt er Senterpartiordfører i Modum. I motsetning til sine kollegaer i Sigdal og Krøsserå, så har hun skrivet under på oppropet i løpet av tirsdagen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt i Modum støtter dette oppropet, og jeg har skrivet under og presisert at disse partiene støtter det. Og dette skriver bygdeposten.no. En hageøkt fikk et kjipt utfall for Cecilie Karlsen på 42 år for å ikke ødelegge ringene sine. Da hun skulle plante stauder i blomsterbeddet, så la hun dem fra seg på støtfangeren på en bil som vanligvis ikke blir brukt. Skjebnen ville det imidlertid annerledes denne første helgen i september. Ektemann Thomas fant ut at han ville ta en kjøretur for å vedlikeholde bilbatteriet. Uvettende om skattene som lå løst bak på støtfangeren. Dette var søndag ettermiddag, og jeg tenkte ikke noe mer over det før tirsdag morgen, forteller en fortvilet Cecilie. Da startet leiteaksjonen, siden har både hun, familien, nabolaget og andre lett uavbrutt etter ringene. Kjøreturen gikk fra Gustavveien 37 Aamodt gjennom Aamodt sentrum til Engekrøsset og langs Riksvei 350 tilbake til Sporpin og hjem. Et sted langs denne ruta har ringene falt av. Blant de fire tapte smykkene er både forlovelsesringen og gifteringen. Thomas Fridde på toppen av Glittertind i Jotunheimen i juli 2021, og i 2024 så gifta paret seg, og i tillegg var det en konfirmasjonsgave og en ring fra tidlig ungdomsår i bunken. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå at det går an å være så dum. Ringene har selvsagt en verdi i penger, men det er den følelsesmessige verdien som er det viktigste. Jeg kan selvfølgelig kjøpe meg en lik forlovelsesring og giftering, men det blir ikke det samme, sier 42-åringen. For å finne ut hvor ringene kan ha falt av, så gjorde hun et eksperiment med en annen ring på støtfangeren. Den lå på helt til de nådde Aamodt sentrum, og noe som betyr at søkeområdet er stort. Og leiteaksjonen har pågått hver dag den siste halvannen uka. Siste helg sto Cecilie opp tidlig på morgenen, både lørdag og søndag, for å gå grøftelangs Riksvei 350 med hodeløkt og refleksvest. Hele familien har vært i sving, og det har også blitt søkt med metalldetektor, foreløpig uten resultat. Det er også noen nabounger som har engasjert seg og nærmest vært på skattejakt. Jeg er så takknemlig for alle som bidrar, sier hun. Og det er hverken navn eller dato inngravert i ringene, noe som gjør det vanskelig for eventuelle finnere å vette hvem de tilhører. Cecilie har derfor hengt opp plakater på stolper i nærområdet, lagt ut etterlysning på oppslagstavla for Modum på Facebook, utlovet 5000 kroner i finnerlønn, og følge med på finn.no i tilfelle noen har uærlige hensikter, har finnet dem. Og det kan være at de har falt ut i grasset i veikanten eller trillet over til den andre siden. Kanskje noen har finnet dem uten å vette at jeg savner dem, sier 42-åringen med et håp i stemmen. Leitinga har så langt ikke gjenforent Cecilie med hennes egne smykker, men søket førte likevel til et uventet funn. Ved innkjøringa mot Døvika og Enge gjenvinningsstasjon fant du en helt annen ring. Det står hverken navn eller gullstempel i den, og noen savner denne, så det er bare å ta kontakt. Nå håper Cecilie at lokalbefolkninga vil holde øya åpne langs veien i Aamodt, slik at forlovelses- og gifteringen finner veien hjem igjen. Og dette skriver da bygdeposten.no. I løpet av natta har det vært brann i et leilighetsbygg i flere etasjer i Sigdal. Like før klokka 12:30 natt til onsdag 16. september rykket brannvesenet ut til en mulig brann i bygning langs Sigdalsveien i Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som det ulma i en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne i bygget. Kort etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokka, og i en oppdatering i politiets logg litt over klokka 3 skriver operasjonsleder Espen Reite at ingen personer ble skadet. Beboerne hadde da returnert til bygget. Politiet opprettet sak, og brannårsaken er ukjent, og dette skriver da bygdeposten.no. Beboere i et leilighetsbygg i Prestfoss sentrum måtte natt til onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann i en støttemur utenfor bygninga. Brannvesenet rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 12:30 natt til onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted, fant de en ulmebrann i en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen, og det var udramatisk. Beboerne hadde slokket det meste selv, men røyken hadde spredt seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder i brannvesenet. En beboer i bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 12:45 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykutvikling i leiligheten ved siden, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor i treverket. Alle kom seg ut. Det var ikke noe fare for at det ville spre seg, men det er klart det kan være skremmende å bli vekter rundt på vekter midt på natta, og at brannalarmen går, forteller han. Brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort, og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute i et times tid før de kunne returnere til leilighetene sine. Politiet har opprettet sak, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Velkommen til Ring og Vind. I dag 16. september. Jeg heter Gerd Rakkestad. Telefonvakt Ronny Nymoen, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Dagspremien i dag, det sånn som en får litt dårlig samvittighet av, for det fire flotte rengjøringsklutter, mikrofiberklutter, fire stykker. Så de som vinner, det jo nesten nødt til å begynne å vaske. Så det ikke bare å vinne i dag, men fine er det. Det var dagspremien, og så det en alldeles, jeg vil kalle det potteskjuler. Jeg vet ikke hva de har kalt det før i uka, men det for en liten blomst. Og utenpå så det grønne blomster i støpen utenpå. I glassur heter det vel. Jeg greier ikke å finne de rette ordene, men den så søt. Det var ukespremien. Begge to gitt av Radio Modums menneforening. De flinke til å gi til oss. Men for å vinne det, så må dere ringe, svare på spørsmål og ringe til Ronny først og fremst, og så gjerne prate litt med meg. Og da ringer dere 3101 5810. 3101 5810 ringer dere for å komme på lista. Da må vi ha noen spørsmål. Når feires morsdagen i Norge? Når feires morsdagen i Norge? Hva ord som løpe, leke og sove eksempler på? Hva ord som løpe, leke og sove eksempler på? Hvor i kroppen har vi netthinna? Hvor i kroppen har vi netthinna? Hva heter den største av Kanarieøyene? Hva heter den største av Kanarieøyene? Og så har vi et gammelt uttrykk. Fullfør uttrykket. Det dyrt å være... Spørsmålstegn. Fullfør uttrykket. Det dyrt å være... Da tenker jeg vi stopper der, og så tar vi en sang, og det bomba at det Prøysen først, Lille vakre Anna.

lukta kanarieøyene. Fullfør uttrykket. Det er dyrt å være. Prikk. Så må vi ha en par nye. Hva kalles en liten lastebil eller varebil med åpent lasteplan? Hva kalles en liten lastebil eller varebil med åpent lasteplan? Hvilke ord må settes etter fiske, grå, hette og silde for å få navnet på fugler som hekker i Norge? Hvilke ord må settes etter fiske, grå, hette og silde for å få navn på fugler som hekker i Norge? Ta med ett til da. Hvilken norsk forretningsmann har gitt ut boka Endelig mandag? Hvilken norsk forretningsmann har gitt ut boka Endelig mandag? Da må vi ha en sang igjen. Erik By med Skumværvalsen.

0: Og det hyggelig at du ville på lufta. Det setter jeg veldig pris på.
1: Det var artig å snakke med deg da.
0: Åh, takk skal du ha.
1: Ja.
0: Det var jo enda hyggeligere.
1: Ja.
0: Nå blir jeg litt. Ja. Nei, men det var veldig fint. Er det bra med deg, ja?
1: Ja, alt i orden, tror jeg.
0: Ja, så fint. Da skal vi ikke klage av vi som er voksne.
1: Nei, da det går så bra.
0: Det er fint.
1: Ok.
0: Tusen takk for svaret og praten. Ha det godt.
1: Hei ho.
0: Hei, hei. Da var vi Sigdalen en tur og fikk røpe at det var en pick-up. Da tar jeg de siste om igjen. Fullfør uttrykket, det er dyrt å være, ... Hvilke ord må settes etter fiske, grå, hette og silde for å få fugler som hekker i Norge? Hvilken norsk forretningsmann har gitt ut boka Endelig mandag? I hvilke by utkommer avisa Nordlys? I hvilke by utkommer avisa Nordlys? Hvilken tidligere fotballspiller er faren til Alexander Sørloth? Det er det sikkert alle nesten som vet. Hvilke tidligere fotballspiller er far til Alexander Sørloth? Og så er det til, det synes jeg er litt morsomt, hadde jeg ikke hørt før. Hvilket nasjonalt idrettsforbund er det som deler ut ferdighetsbeviset brattkort? Brattkort. Hvilket nasjonalt idrettsforbund er det som deler ut ferdighetsbeviset brattkort? Så må vi ha litt musikk igjen. Kate Gulbrandsen med Mitt liv.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473 85 953, altså 473 85 953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: halsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Da var det vår tur igjen, og det er ingen som har tørt å ringe. Har jeg glemt å minne dere på telefonnummeret nå? 3101-5810 ringer dere og avgir svar til Ronny, og veldig gjerne ta en prat med meg også. Da får vi repetere noen. Hvilken norsk forretningsmann har gitt ut boka Endelig mandag? I hvilke by utkommer avisa Nordlys? Hvilken tidligere fotballspiller er faren til Alexander Sørloth? Hvilket nasjonalt idrettsforbund er det som deler ut ferdighetsbeviset bratt kort? Og så må vi ha med noen nye. Hvilken forfatter er litteraturprisen Augustprisen oppkalt etter? Hvilken forfatter er litteraturprisen Augustprisen oppkalt etter? Nå må jeg bla om litt her. Hvem var programleder for Adresse Wien? Hvem var programleder for Adresse Wien? Hva heter festningen i Bergen? Hva heter festningen i Bergen? Er lupiner svartelista i Norge? Er lupiner svartelista i Norge? Da må vi ha en sang. Jahn Teigen, min første kjærlighet.

Da var det oss igjen, og ikke noe kø på telefonen. Det er nok for fint vær uten nå. Så da må jeg repetere igjen da. Når feires morsdagen i Norge? Hva er ord som løpe, leke og sove eksempler på? Hvor i kroppen har vi netthinne? Hva heter den største av kanarieøyene? Og så, hvilken norsk forretningsmann har gitt ut boka Endelig mandag? I hvilke by utkommer avisa Nordlys? Og hvilket nasjonalt idrettsforbund er det som deler ut ferdighetsbeviset bratt kort? Hvem var programleder for Adresse Wien? Hva heter festningen i Bergen? Er lupiner svartelista i Norge? Hvem spilte hovedrollen som Ole Vik i krimmen Mord i Sogn? Hvem spilte hovedrollen som Ole Vik i krimmen Mord i Sogn? Det er sikkert mange som har sett det. Jeg er så pysete at jeg tør ikke å se på krimmen, så jeg vet ikke. Hvilke grunnstoff har kjemisk symbol TI? Truls Ingar. Da må vi ha litt musik igjen. Anna-Lena Løvgren, Lykkelig av gatan.

I dag var det stille på telefonen. Den gæren? Telefonen noe gærlig med den? Han hender ikke rister på huvudet. Det får i hvert fall gi noe svar da. Begynner litt forfra. Når feires morsdagen i Norge? Det andre søndagen i februar. Ord som løpe, leke og sove eksempler på verb. Og netthinna har vi øye. Tenerife den største av Kanarieøyene. Der synes jeg det var fint å være. Det var lenge siden jeg har vært der nå, men fullfør uttrykket, det dyrt å være fattig. Det? Da lar vi de andre ligge, tenker jeg. Hvilket ord må settes til etter fiske, grå, hette og silde for å få navn på fugler som hekker i Norge? Hvilken norsk forretningsmann har gitt ut boka Endelig mandag? I hvilken by utkommer avisa Nordlys? Hvilken tidligere fotballspiller far til Alexander Sørloth? Hvilket nasjonalt idrettsforbund det som deler ut ferdighetsbeviset Bratt kort? Hvilken forfatter litteraturprisen Augustprisen oppkalt etter? Hvem var programleder for Adresse Vien? Hva heter festningen i Bergen? Lupiner svartelista i Norge? Hvem spilte hovedrollen som Ole Vik i krimmen Mord i Sogn? Hvilke grunnstoff har kjemisk symbol TI? Det var da vi repetert, og da kan dere tenke på det. Og så kommer Roland Sedmark med fem røde roser.

0: Da var det oss igjen.
1: Hei, hei.
0: Da er Ronny kommet inn.
1: Ja da.
0: Så nå blir det alvor her.
1: Du må gi noen svar.
0: Da, ja, men nå har jeg vært flink, vet du, og ja. Gitt mange svar.
1: Du har det.
0: Hva heter festningen I Bergen? Bergenhus. Lupine svartlista I Norge?
1: De fine, men ja.
0: Jeg ble litt skuffet, ja, for de jo så pene.
1: Da de sprer seg rundt omkring, ja. De veldig fine.
0: Hvem spilte hovedrollen som Ole Vik I krimen Mord I Sogn? Han het Kristoffer Hivju.
1: Kjent for sitt skjegg, han vet du.
0: Ja, masse skjegg. Men skjegg, som jeg sier, jeg har aldri tørt seg på krim, så nei, det vet ikke jeg. Kjemisk symbol TI titan. Det vet vi som løser kryssord. Oregano og bergmynte samme plante?
1: Ja,
0: ja.
1: Det det visst.
0: Det visst det.
1: Mm.
0: Og så var den betulian, den så pen.
1: Ja.
0: Og den jeg så glad I. Og den like fin I rød, og mørkrosa og lyserosa.
1: Veldig fine.
0: Ja, de så fine. Og så snille, villige.
1: Villige og, ja.
0: De pene det meste av sommeren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi satser på at de holder lenger enn det også, eller?
0: Nei, de gjør ikke det.
1: Nei, det uteplant og greier, ja.
0: Ja. Nei, men da var vi gjennom.
1: Gjennom svaret der?
0: Nå håper jeg av hele mitt hjerte at du har hatt mer å gjøre enn meg.
1: Ikke så mye mer, for å si det sånn I finværet. Du har hatt en på lufta, ja. Hvis jeg legger på et alt til, så vi oppe I 11 stykker I dag.
0: Og det ikke mer enn meg.
1: Nei, det litt...
0: Ja, det litt...
1: Var det stille I dag, men det jo kjempefint vær og veldig varmt ute til å være...
0: Ja,
1: vi får... Du må se på dato 16. September som det I dag, da.
0: Vi får håpe det det. 11, ja, sa du.
1: 11, ja.
0: Da sier jeg nummer 6, som på midten.
1: Da det Solveig Bråten som den heldige vinneren av mikrofiberkluter. Kjekt å ha I hus det.
0: Det kjekt å ha, men får litt dårlig samvittighet da, for da må du jo begynne å vaske.
1: Ja, vaske litt på kjøkkenet for eksempel, og universal kan ja, du bruke hvor som helst.
0: Ja, det fire forskjellige her.
1: En til vindu, og så en til baderom også. Ja, ja. Gratulerer til Solveig Bråten.
0: Gratulerer, og takk til deg, Ronny,
1: jo da.
0: For at du har tatt telefon.
1: Ja da, den takk grei.
0: Takk til Henrik som har styrt teknikken og passet på meg.
1: Det gått bra.
0: Og så takk for meg, Gerd Rakkestad.

0: savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdag den 16. september. Dersom det blir streik, kan ikke Vy sette inn alternativ transport. Meklinga mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, gjenopptas torsdag 17. september. Og dersom parten ikke kommer til enighet, blir det streik, som da eventuelt starter tidligst fredag 18. september klokka 06. Partene møtes først til mekling 31. august og 1. september. Striden omhandler arbeidstid og lik lønn for likt arbeid, samt at NLF krever forutsigbarhet. Over egen arbeidstid, skriver NLF på sine egne nettsider. Meklinga tok pause 2. september, men gjenopptas nå av denne uka. Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, har varslet plassfratredelse for 44 medlemmer. Det vil ramme togtrafikken og reisende. Vy gjenopptar meklinga med et ønske om å komme til enighet om å unngå da streik. Dersom det blir streik, vil dette streikuttaket ramme kundene våre hardt, og det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør Erik Røne i Vy Tog i en pressemelding. Dersom det blir streik, vil tog bli innstilt. I det første streikuttaket det mange lokførere fra Hamar som vil streike, som betyr at toglinje RE10 Drammen-Lillehammer vil rammes hardt, opplyser Vy i pressemeldinga. Og det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og de andre medlemmene som tatt ut i streikeuttaket stasjonert på ulike steder på Østlandet, og en stasjonert i Bergen. Det betyr at enkelte togavganger på andre linjer også vil innstilles, så det for tidlig å si hvilke tog på hvilke linjer som berører oss, kommer det fram i pressemeldingen. Vi melder også at de kan trappe opp streiken, og at det da vil få ytterligere konsekvenser for kundene deres, og dersom det blir streik, kan ikke vi sette inn alternativ transport. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Den unge jenta ligger nede og trygler gråtende om at volden skal ta slutt, mens slag og spark hagler mot huet og kropp, filmes det hele. Volden etterforskes nå av politiet. I en video som kan, som den siste tida skal ha blitt spredt til flere, ser man en ung jente gjenoppta gjentatte ganger da, sparker og slår en annen jente som ligger nede på jernbanekaja, altså på Strømsø i Drammen. Hun som slår fast, hun som slår, skal være over den kriminelle lavalder, og offeret skal være yngre. Hun som utgjør volden også sikta I saken. I filmen både ser og hører man de gjentatte slaga og sparka som rettas da mot jentas hue, rygg og ansikt. Filmen viser bare deler av hendelsen, og jenta som ligger nede skal ha blitt slått og sparket over 28 ganger, ofte med stor kraft, og Drammens Tidende advarer mot sterke bilder. En hører også at offeret gråter, og at jenta hulkende ber om at de kraftige sparka og slaga skal stoppe. Vær så snill, stopp, hører man jenta hulke flere ganger, da offeret til slutt blir dratt opp etter håret og får lov til å reise seg opp. Hører man jenta som sto bak volden gi beskjed om at offeret må gå, og at offeret ikke skal kontakte politiet. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal videoen ha blitt spredt til flere. Hvem som har filmet hendelsen uvisst. Drammens Tidende har I samråd med offerets familie valgt å vise deler av denne videoen. Av hensyn til offerets unge alder publiserer vi kun klipp av videoen, ikke hele voldshendelsen. Hva som bakgrunnen for den grove volden, eller hvorfor ingen til stede griper inn, ikke kjent for avisa. Politiet kjent med hendelsen, og vi kjent med filmen og hendelsen, og har startet en etterforskning, forteller politiadvokat Eva Skau ved Sør-Øst politidistriktet Drammens Tidende. Utover det det lite politiet foreløpig ønsker å kommentere. Det er tidlig etterforskninga, så foreløpig det ikke stort vi kan si, men det kan bli aktuelt å komme med mer utfyllende informasjon når vi har fått en bedre oversikt og hva som har skjedd. Å kjenne politidentiteten til begge de involverte, det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt, svarer Skau. Politiadvokaten ønsker heller ikke å svare på når de fikk inn filmen, eller hvem som eventuelt har anmeldt saken til dem, men sier at den har høy prioritet. Drammens Tidende har vært I kontakt med jenta og hennes familie, men de ønsker så langt ikke å kommentere hendelsen, og viser til hennes bistandsadvokat Sara Helmine Stokke. Dette en alvorlig hendelse, og det faktum at det I tillegg filmet og spredt på nett gjør hele situasjonen svært belastende. Vår viktigste oppgave nå å ivareta jenta og hennes rettigheter og bidra til at saken håndteres på en trygg og ryddig måte videre. Vi har stor tillit til at politiet følger opp saken på en grundig måte. Hun ønsker ikke å kommentere detaljer rundt hendelsesforløpet, skader eller relasjoner mellom de involverte, heller ikke hva som forklart til politiet og bakgrunner. Dette med klientens unge alder og belastninga hun står I. Offeret skal imidlertid være svært preget av hendelsen. Etter det Drammens Tidende erfarer, skal jenta ikke ha fått alvorlige skader eller etter volden hun ble utsatt for. Hun skal ha vært innlagt på sykehus med mindre skader. Den siktedes advokat Alexander Salvesen ønsker ikke å kommentere saken overfor Drammens Tidende. Fordi det tidlig og det gjelder barn, vil jeg ikke gi noen kommentar, sier han. Dette ikke kjent med hvem eller hvor mange som var til stede. Avisa har forsøkt å komme I kontakt med en kvinne som skal ha sett volden, men har ikke lykkes tross gjentatte forsøk. Og I denne saken så kan du også da se klipp fra denne videoen også da som lagt ved. Og dette skriver også da dt.no.

Like før klokka ni onsdag morgen så fikk på Ringerikes Blad tips om at en braka buss hadde kjørt av veien på Røyse i Hole. Bente Espeseth, pressekontakt i Buskerud fylkeskommune, forteller at bussen står fast langs veien. Bussen har fått et hjul utenfor asfaltkanten, sier hun til Ringerikes Blad, og det skolebarn på bussen, opplyser pressekontakten. Og skolene informert, sier Espeseth, og hun forteller at en ny buss sendt til sted for å hente passasjerene, og det ifølge Espeseth ikke meldt om skader på personer. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag ettermiddag gikk alarmen i Hole. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at de rykket ut en melding om brann i en bolig i Steinsåsen. Da vi kom fram viste det seg at det hadde brent i noen komponenter i et apparat, og det hadde nylig vært i bruk og lukta brente. Dahl forteller at det var en beboer i huset som ringte og meldte fra. Det var ikke røyk i huset da vi kom til sted. Vi kontrollerte at det ikke var noe annet enn som var årsaken til røykelukten, men ellers var det ikke så mye å gjøre for oss. Politiet opplyser at det heller ikke er noen sak for dem. Uansett er det kjempebra at folk sier ifra. Det er bedre at vi får sjekka en gang for mye enn en gang for lite, avslutter Dahl, og dette skriver ringblad.no. Mange tråkka fart på gassen. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Onsdag ettermiddag har utrykningspolitiet UP avholdt trafikkontroll i Askveien i Ringerike. Ifølge politiet ble det skrevet ut 10 forenkla forelegg for høy fart. Under kontrollen var høyeste hastighet målt til 123 km timen i 70-sona. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Sak oppretta med førerkortbeslag, konstaterer politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og Askveien starter rett bak politistasjonen i Hønefoss og går helt til Ask. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag formiddag rykket politiet ut til Hov ungdomsskole. Onsdag formiddag så fikk politiet melding om en innbrudd ved Hov ungdomsskole. Vardar Varme leverer fjernvarme til skolen og har et bygg like ved. Og fra Vardars eiendom var det stjålet et nødstrømsaggregat. Låsen til bygget var brutt opp, og da innbruddet ble oppdaget onsdag, måtte Vardar vokte rommet. Vi kunne ikke forlate stedet av hensyn til barn og unge, sier servicetekniker Henrik Rode i Vardar Varme. Det er høy temperatur her, vann på 85 grader og bevegende deler og syre som ingen barn skal være i nærheten av, forklarer han. Og i løpet av kort tid har politiet vært på sted, og låsen på døra har blitt bytta ut, og det er positivt at politiet kunne komme da med, og det var lite de kunne gjøre for å sikre spor, men de tok serienummeret på aggregatet, sier Rode. Serviceteknikeren forteller at Vardar nå vil sette opp overvåkning inne i varmerommet, og vi må etablere og få det tilbake som det var, men med bedre sikkerhet, sier Rode, som håper at overvåkningskamera vil virke preventivt eller fange opp eventuelle framtidige innbrudd. Ifølge politiet er verdien på nødstrømsaggregatet verdt om lag 40 000 kroner. Det er nok noen som trenger penger som har vært her og får nok solgt det rimelig raskt, sier Rode. Han anslår at tyveriet må ha skjedd i løpet av de siste dagene. Bygget har ikke stått ubevokta lenge. Og dette skriver ringblad.no. To av ordførerne i Midtfylket sier de ikke kommer til å støtte det pågående ordføreroppropet som krever at avgiftskutt på drivstoff blir gjeninnført. En ordfører har signert. Osterøy-ordfører Lars Fjelstad fra Senterpartiet har satt i gang et ordføreropprop mot høye drivstoffavgifter, og dette er en nasjonal tverrpolitisk underskriftskampanje blant Norges ordførere for å få gjeninnført de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff og privathusholdninger og næringsliv i Norge. Sist jeg sjekket var det 49 ordførere som har signert, sier Fjelstad til Nasjonen i en sak som ble publisert mandag 14. september. I oppropet vises det til at drivstoffpris har skutt i været etter at avgiftslettelsene ikke ble videreført etter 1. september, og at mange opplever en presset økonomisk hverdag. På lista som gjengis i Nasjonen står ingen av ordførerne i Bygdepostens dekningsområde, men etter en ringerunde viser det seg at én ordfører har bestemt seg for å signere. Sigdalsordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet er klar i sin tale om oppropet. Jeg er prinsipielt skeptisk til denne typen opprop. Jeg mener det ikke er en spesielt
fruktbar måte å drive politikk på, og slike diskusjoner bør vi ta internt i partiet. Jeg vil derfor ikke signere, skriver han i en e-post. Og når det gjelder drivstoffavgifter, han ikke imot lettelser i seg selv, presiserer han, men han mener i midlertidige tiltak ofte gir lite forutsigbarhet og feil medisin. Både næringsliv og folk flest best tjent med langsiktige og forutsigbare rammevilkår. For næringslivet tror jeg mindre byråkrati, mer aktivitet, forenkling og stabile rammebetingelser mer treffsikkert enn midlertidige avgiftslettelser. For privatpersoner mener jeg generelle skattelettelser vil være en bedre løsning. Vebjørn og Seljord mener at eventuelle endringer i avgifter uansett bør behandles som en del av de ordinære budsjettprosessene der man kan se helheten og prioritere tiltak opp mot hverandre. Jeg håper derfor at Senterpartiet i høstens budsjettforhandling vil jobbe for generelle skattelettelser samt bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, skriver han, og understreker samtidig at hans standpunkt ikke forankret politisk i Sigdal. Og i Krøsra vil ikke Høyre-ordfører Andreas Kagiavas Torp stille seg bak oppropet, selv om han for et midlertidig avgiftskutt. Jeg personlig for det midlertidige avgiftskuttet, og jeg uenig med egen partiledelse i denne saken. En fortsettelse av det midlertidige avgiftskuttet, spesielt for næringslivet, hadde vært positivt på kort sikt, samtidig som man kunne jobbe med bedre langsiktige løsninger, skriver han i en melding, og han mener at store, varige skattekutt for alle ville vært det ideelle. Men i det politiske landskapet vi i nå, så det ikke flertall for dette på Stortinget. Det kunne selvfølgelig Senterpartiet og regjeringen gjort noe med. Store, varige eller skatt- og avgiftskutt kan Senterpartiet være med på sammen med blant annet Høyre allerede ved behandling av neste års statsbudsjett. Evner Senterpartiet å bli med på midlertidig kutt nå, så evner de også å være med på store varige kutt i budsjettsammenheng, uttrykker han. Jeg vil hverken som ordfører eller lokallagsleder i Høyre stille meg bak oppropet, det vises til. Jeg opplever oppropet som et Senterparti-stunt, og ikke som en fruktbar måte å drive politikk på. Jeg vil derimot komme med mine meninger og innspill, både som ordfører og lokallagsleder, til fylkeslederen, ledelsen i partiet og stortingsrepresentanter fra Buskerud direkte, og være tydelig på disse. Men jeg vil hverken drive med opprop eller opprør gjennom media, avslutter Andreas Kagiavas Torp. Sunne Grøndal Aamodt Senterparti-ordfører i Modum. I motsetning til sine kollegaer i Sigdal og Krøsra, så har hun skrivet under på oppropet i løpet av tirsdagen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt i Modum støtter dette oppropet, og jeg har skrivet under og presisert at disse partiene støtter det. Og dette skriver bygdeposten.no. En hageøkt fikk et kjipt utfall for Cecilie Karlsen på 42 år for å ikke ødelegge ringene sine. Da hun skulle plante stauder i blomsterbeddet, så la hun dem fra seg på støtfangeren på en bil som vanligvis ikke blir brukt. Skjebnen ville det imidlertid annerledes denne første helgen i september. Ektemann Thomas fant ut at han ville ta en kjøretur for å vedlikeholde bilbatteriet. Uvettende om skattene som lå løst bak på støtfangeren. Dette var søndag ettermiddag, og jeg tenkte ikke noe mer over det før tirsdag morgen, forteller en fortvilet Cecilie. Da startet leiteaksjonen, siden har både hun, familien, nabolaget og andre lett uavbrutt etter ringene. Kjøreturen gikk fra Gustavveien 37 Aamodt gjennom Aamodt sentrum til Engekrøsset og langs Riksvei 350 tilbake til Sporpin og hjem. Et sted langs denne ruta har ringene falt av. Blant de fire tapte smykkene både forlovelsesringen og gifteringen. Thomas Fridde på toppen av Glittertind i Jotunheim i juli 2021, og i 2024 så gifta paret seg, og i tillegg var det en konfirmasjonsgave og en ring fra tidlig ungdomsår i bunken. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå at det går an å være så dum. Ringene har selvsagt en verdi i penger, men det den følelsesmessige verdien som det viktigste. Jeg kan selvfølgelig kjøpe meg en lik forlovelsesring og giftering, men det blir ikke det samme, sier 42-åringen. For å finne ut hvor ringene kan ha falt av, så gjorde hun et eksperiment med en annen ring på støtfangeren. Den lå på helt til de nådde Aamodt sentrum, og noe som betyr at søkeområdet stort. Og leiteaksjonen har pågått hver dag den siste halvannen uka. Siste helg sto Cecilie opp tidlig på morgenen, både lørdag og søndag, for å gå grøftelangs Riksvei 350 med hodeløkt og refleksvest. Hele familien har vært i sving, og det har også blitt søkt med metalldetektor, foreløpig uten resultat. Det
også noen nabounger som har engasjert seg og nærmest vært på skattejakt. Jeg så takknemlig for alle som bidrar, sier hun. Og det verken navn eller dato inngravert i ringene, noe som gjør det vanskelig for eventuelle finnere å vette hvem de tilhører. Cecilie har derfor hengt opp plakater på stolper i nærområdet, lagt ut etterlysning på oppslagstavla for Modum på Facebook, utlovet 5000 kroner i finnerlønn, og følge med på finn.no i tilfelle noen har uærlige hensikter, har finnet dem. Og det kan være at de har falt ut i grasset i veikanten, eller trillet over til den andre siden. Kanskje noen har finnet dem uten å vette at jeg savner dem, sier 42-åringen med et håp i stemmen. Leitinga har så langt ikke gjenforent Cecilie med hennes egne smykker, men søket førte likevel til et uventet funn. Ved innkjøringa mot Døvika og Enge gjenvinningsstasjon fant du en helt annen ring, der det står hverken navn eller gullstempel i den, og noen savner denne, så det bare å ta kontakt. Nå håper Cecilie at lokalbefolkninga vil holde øya åpne langs veien i Åmot, slik at forlovelses- og gifteringen finner veien hjem igjen. Og dette skriver da bygdeposten.no. I løpet av natta har det vært brann i et leilighetsbygg i flere etasjer i Sigdal. Like før klokka 12:30 natt til onsdag 16. september rykket brannvesenet ut til en

etter at det oppstod en ulmebrann i en støttemur utenfor bygningen. Brannvesen rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 12:30 natt til onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted fant de en ulmebrann i en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen, og det var udramatisk. Beboerne hadde slokket det meste selv, men røyken hadde spredt seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder i brannvesenet. En beboer i bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 12:45 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykeutvikling i leiligheten ved siden, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor i treverket. Alle kom seg ut. Det var ikke noe fare for at det ville spre seg, men det er klart det kan være skremmende å bli vekt rundt på midt på natta, og at brannalarmen går, forteller han. Brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygningen for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort, og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute i et times tid før de kunne returnere til leilighetene sine. Politiet har opprettet sak, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 16. september.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolaj skrive velkommen til nyheten med sending. God efter midtuke her på lufta denne onsdagen. Det har blitt 16. september, og i dagens sending så skal det handle om Coop Extra sin sitt 20-års jubileum. I går så markerte dem det med å, ja, blant annet feire med billig godteri. Og det ble nemlig et ordentlig rush av kunder som kjøpte godteri. Det ble faktisk solgt over 400 000 kilo. Og ja, på en dag så solgte altså kjeden nærmere 400 000 kilo godteri, og i forbindelse med deres jubileumsfeiring i går da. Men vi skal ta for oss litt mer om det her i denne sendingen her. Og ja, det jo ernæringsfysiologer som ikke er så veldig fornøyde med akkurat det stuntet som Coop gjorde. Som sier rett og slett at de bør være flaue etter smågodt stuntet. Men det skal vi ta for oss i sendingen. For utenom det skal vi innom trafikk, ta en titt på vær. Det blir også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Musikk og reklame skal det også bli. Men vi starter opp musikalsk med gruppa Shepherd og Geronimo.

se på hvordan hva Statens vegvesen har å melde om da, av trafikale hendelser og det de kan fortelle om da. Men vi kan starte ved Vikersund. Der er det noe veiarbeid som det meldes om mellom Bjølgerud og Vikersund sentrum da. Det er på fylkesvei 284. Der er det manuell dirigering, og arbeidet det starter opp i dag. Det skal holde på frem til den 20. september, så er det noen dager da, som arbeidet da skal pågå. Så skal vi til Riksvei 350. Det er mellom Dråsum og Nakkerud. Ved Hellum og Fjellsag så er det er på Riksvei 350. Veiarbeid er også lysregulering, og arbeidet skal holde på frem til 18. september. Det er jo nå til fredag. Så er det til Eikern over Tryterud, mellom Stubben og Brekkeskåka. På fylkesvei 35 er det veiarbeid, det er lysregulering frem til 30. september. Så er det på ved Skalpebekken på fylkesvei 2732, der er det veiarbeid også lysregulering. Det er da fra ved Nedbergkolleveien, da. Det er jo da fra mellom Mjøndalen også mot Hokksund på den strekninga. Der er det verbet fram til 18. september, så det er arbeidet som startet opp i dag, og skal bare holde på noen få dager altså til fredag. Ellers så tar vi med her til Noresund, og der er det ved Ringnesveien mellom Kryllingheimen og Nedre Nore. På fylkesvei 2896 er det veiarbeid, og det er også lysregulering som vi holder på fram til 30. oktober. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse da på 31 01 58 10. Det er musikk fra Surreal og Mario med Steel Into You.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Ja, det er litt mer sky akkurat nå, men det har jo vært i hvert fall sol litt tidligere i dag, og det er i hvert fall meldt nå utover denne ettermiddagen og kvelden, så er det sånn at meteorologene de kan fortelle om at det blir lettskyet vær, temperatur på en 20 grader nå utover ettermiddagen og kvelden. Så er det meldt om 11 grader i natt, og imellom tidlig så får vi temperatur på en 8 grader. Men så skyer det til midt på dagen, det er meldt 14 grader, og det er også meldt noen regnbyger. Kan vente oss opp mot en 3-4 millimeter da på det meste løpet av morgenen, i hvert fall kan meteorologisk institutt da fortelle om i sin værtjeneste da, yr.no.

Sol er den så klokka 06.50, og den går ned klokka 19.38. Da har det nå blitt 6 timer, og 1 minutt kortere den siden samme solvær. I går så feiret Coop Extra 20-årsjubileum, og det gjorde de med å blant annet da ha tilbud på smågodt. Det hadde de, og mange var det som benyttet seg av det tilbudet. Og det ikke alle som like fornøyde med at Coop gjorde det stuntet der i går. Men mer om det, det skal vi ta for oss også. Og ja, det var faktisk mange, over 400 000 kilo smågodt som ble solgt i går da, på Extra. Mer om det i hvert fall etter musikk fra Chris Holsten og Store gutter gråter ikke.

I går 15. september så feiret Coop Extra 20 år som butikkjede, og ja, land og strand rundt så feiret de på Extra da, med å gi kundene billig godteri. Og det en sak her som blant annet dinside.no skriver om på sine nettsider her, om at de solgte også 400 000 kilo. Burde være flaue, det en ernæringsfysiolog da som uttaler seg om. For kundene, de strømmet til butikkene da kjeden solgte smågodt til 5,90. Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør er langt fra imponert. Smågodt til 5,90 kroner hektoen lokka langt flere enn vanlig til ekstra butikkene tirsdag. På en dag solgte kjeden nærmere 400 000 kilo smågodt, og tilbudet var en del av feiringen av Ekstras 20-årsjubileum, og ifølge Coop Norge ble pågangen voldsom. Det var et enormt antall kunder som strømmet til Extras butikker, og vi hadde 300 000 flere kunder enn normalt, sier Silje Værlo Alisøy, kommunikasjonssjef i Coop Norge, til din side. Flere steder startet køen før dørene åpnet. Flere butikker meldte om kø utenfor butikken før åpningstid klokka 07.00, sier Alisøy. Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør er ikke imponert. For det første så ser man hvor stor forbrukermakt matvarekjedene har, og da blir jeg så skuffet når de bruker det på denne måten, sier Sundfør til din side. Hun reagerer særlig på at stuntet ble lagt til en helt vanlig tirsdag. Matvarekjedene er opptatt av å snakke om at de har lyst til å bidra til god folkehelse, og dette er det stikk motsatte, sier hun. Sundfør mener Coop kunne markert jubileet på en annen måte. Hadde de lagt det stuntet til nærmeste lørdag, kunne de sagt at dette var en feiring. Smågodt kan høre hjemme i en feiring, men når de legger det til en tirsdag, så selger simlene mye mer og skryter av det etterpå, synes jeg de burde være flaue, sier Sundfør. Coop Extra hadde også tilbud på grønnsaker samme dag. Blant annet ble gulrøtter, blomkål og brokkoli solgt til 5,90 kroner, og det får ikke Sundfør til å endre syn på smågodtstuntet. Det er jo nettopp en sårbar gruppe hvor vi akkurat har vedtatt at man ikke skal kjøre markedsføring av usunn mat nettopp mot den gruppa. Dette må det også være et tvilstilfelle i så måte, for det er da nettopp den gruppa som blir fristet til å kjøpe ekstra smågodt på en tirsdag, sier Sundfør. Coop mener på sin side at omtalen blir for ensidig dersom smågodtet får all oppmerksomhet. I år falt bursdagen til ekstra på en tirsdag, og da hadde vi lyst til å feire litt ekstra. Det er bursdag bare en gang i året, og da synes vi det er lov å feire sammen med kundene og medlemmene våre, sier Alisøy. Vi viser til at kjeden også solgte rekordmye grønnsaker. Mediene gir et litt unyansert bilde av hva vi selger. Vi får sjelden omtale av vår satsning på frukt og grønt, og gårsdagens salgstall viser at vi aldri har solgt så mye gulrøtter, brokkoli og blomkål på en dag før. Ifølge Coop solgte de nesten 71 000 pakker gulrøtter, og det er mer enn 5 ganger så mye som normalt. Og det er veldig gledelig at også tilbudet på gulrøtter, blomkål og brokkoli slo så godt an, sier Alisøy til din side. Sundfør mener dagligvarekjedene vet godt hva som skjer når de setter ned prisen på godteri og sjokolade. Det er jo en grunn til at butikkene om og om igjen kjører kampanjer på sjokolade og godteri. Det er flere som går på de. Hun mener mange går inn i butikken med mål om å handle sunnere, men kommer ut med noe annet. Folk vil ete mer grønnsaker og mer frukt, og så kommer de ut av butikken, og så er det ikke det de har kjøpt, sier Sundfør. Og derfor mener hun butikkene må ta mer ansvar. Ja, vi er svake sjeler, så vi trenger dagligvarehandelen til å hjelpe oss. Det sier altså ernæringsfysiologen. Så det var nærmere 400 000 kilo smågodt altså som gikk med på feiringen til Coop Extra i går, sitt 20-årsjubileum, der de solgte ut smågodt også til 5 kroner og 90 øre. Men også grønnsaker også som de solgte til 5 kroner og 90 øre. Så ja, det er
hatt litt delt der, men I hvert fall ernæringsfysiologen da, som går stert ut mot akkurat det da at man kjører og skryter av det da at man har solgt såpass mye smågodt. Og denne saken, den skriver dinside.no. Ja, så kan vi ha med litt sånn godterimusikk her. Vi hører I hvert fall en norsk artist som heter Ruben, og han synger om godteri, han synger om candy.

0: Det var Ruben det med Candy. Nå blir litt, ja, nå klokka har blitt 5:03 denne onsdags ettermiddagen. Der vi nå får med oss litt reklame og litt egenreklame før vi får noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
4: Her kjøp og salgsmeiene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463 151. Det var altså 463 18151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952 82 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, lettlys eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

skal ta med litt fra Modum Menighet, som kan fortelle om de har noen andre kunder, litt aktiviteter også, som de skal ha. Det med at på onsdagene klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmo kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp. Og så er det drop-in babysang på onsdag også i Åmo kirke klokka 12.30, og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre av å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Og med det så er jeg kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. Nå blir det ettermiddagsmusikken som følger deg fram mot 18, og så blir det jo mer å rytte på videre utover kvelden også. Men nå er det sånn at underhendene får takk for følge oss, og er på plass igjen i morgen til en ny ettermiddagssending. Også får du ha en fortsatt fin ettermiddag og en god kveld. Også med da Henrik Nikolai i studio. Takk for følge i dag.

syns at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og likevel.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Du lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkmix. Dette er Radio Modum.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bård.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdag den 16. september. Dersom det blir streik, kan ikke Vy sette inn alternativ transport. Meklinga mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, gjenopptas torsdag 17. september. Og dersom parten ikke kommer til enighet, blir det streik, som da eventuelt starter tidligst fredag 18. september klokka 06. Partene møtes først til mekling 31. august og 1. september. Striden omhandler arbeidstid og lik lønn for likt arbeid, samt at NLF krever forutsigbarhet over egen arbeidstid, skriver NLF på sine egne nettsider. Meklinga tok pause 2. september, men gjenopptas nå denne uka. Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, har varslet plassfratredelse for 44 medlemmer. Det vil ramme togtrafikken og reisende. Vy gjenopptar meklinga med et ønske om å komme til enighet om å unngå da streik. Dersom det blir streik, vil dette streikuttaket ramme kundene våre hardt. Og det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør Erik Røne i Vy Tog i en pressemelding. Dersom det blir streik, vil tog bli innstilt. I det første streikuttaket er det mange lokførere fra Hamar som vil streike, som betyr at toglinje RE10 Drammen-Lillehammer vil rammes hardt, opplyser Vy i pressemeldinga. Og det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og de andre medlemmene som har tatt ut i streikeuttaket er stasjonert på ulike steder på Østlandet, og en er stasjonert i Bergen. Det betyr at enkelte togavganger på andre linjer også vil innstilles, og det er for tidlig å si hvilke tog på hvilke linjer som berører oss, kommer det fram i pressemeldinga. Vy melder også at de kan trappe opp streiken, og at det da vil få ytterligere konsekvenser for kundene deres, og dersom det blir streik, kan ikke Vy sette inn alternativ transport. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Den unge jenta ligger nede og trygler gråtende om at volden skal ta slutt, mens slag og spark hagler mot huet og kropp, filmes det hele. Volden etterforskes nå av politiet. I en video som kan, som den siste tida skal ha blitt spredt til flere, ser man en ung jente gjentatte ganger da, sparker og slår en annen jente som ligger nede på jernbanekaja, altså på Strømsø i Drammen. Hun som slår, skal være over den kriminelle lavalder, og offeret skal være yngre. Hun som utøver volden også sikta i saken. I filmen både ser og hører man de gjentatte slaga og sparka som rettes da mot jentas hue, rygg og ansikt. Filmen viser bare deler av hendelsen, og jenta som ligger nede skal ha blitt slått og sparket over 28 ganger, ofte med stor kraft, og Drammens Tidende advarer mot sterke bilder. En hører også at offeret gråter, og at jenta hulkende ber om at de kraftige sparket og slaget skal stoppe. Vær så snill, stopp, hører man jenta hulke flere ganger, da offeret til slutt blir dratt opp etter håret og får lov til å reise seg opp. Hører man jenta som sto bak volden gi beskjed om at offeret må gå, og at offeret ikke skal kontakte politiet. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal videoen ha blitt spredt til flere. Hvem som har filmet hendelsen uvisst. Drammens Tidende har i samråd med offerets familie valgt å vise deler av denne videoen. Av hensyn til offerets unge alder publiserer vi kun klipp av videoen, ikke hele voldshendelsen. Hva som bakgrunn for den grove volden, eller hvorfor ingen til stede griper inn, ikke kjent for avisa. Politiet kjent med hendelsen, og vi kjent med filmen og hendelsen, og har startet en etterforskning, forteller politiadvokat Eva Skau ved Sør-Øst politidistrikt til Drammens Tidende. Utover det det lite politiet foreløpig ønsker å kommentere. Det er tidlig etterforskninga, så foreløpig det ikke stort vi kan si, men det kan bli aktuelt å komme med mer utfyllende informasjon når vi har fått en bedre over og hva som har skjedd. Å kjenne politidentiteten til begge de involverte, det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt, svarer Skau. Politiadvokaten ønsker heller ikke å svare på når de fikk inn filmen, eller hvem som eventuelt har anmeldt saken til dem, men sier at den har høy prioritet. Drammens Tidende har vært i kontakt med jenta og hennes familie, men de ønsker så langt ikke å kommentere hendelsen, og viser til hennes bistandsadvokat Sara Helmine Stokke. Dette en alvorlig hendelse, og det faktum at det i tillegg filmet og spredt på nett gjør hele situasjonen svært belastende. Vår viktigste oppgave nå å ivareta jenta og hennes rettigheter, og bidra til at saken håndteres på en trygg og ryddig måte videre. Vi har stor tillit til at politiet følger opp saken på en grundig måte. Hun ønsker ikke å kommentere detaljer rundt hendelsesforløpet, skader eller relasjoner mellom de involverte, heller ikke hva som forklart til politiet og bakgrunner. Dette med klientens unge alder og belastninger hun står i. Offeret skal imidlertid være svært preget av hendelsen. Etter det Drammens Tidende erfarer, skal jenta ikke ha fått alvorlige skader eller etter volden hun ble utsatt for. Hun skal ha vært innlagt på sykehus med mindre skader. Den siktedes advokat Alexander Salvesen ønsker ikke å kommentere saken overfor Drammens Tidende. Fordi det tidlig og det gjelder barn, vil jeg ikke gi noen kommentar, sier han. Dette ikke kjent med hvem eller hvor mange som var til stede. Avisa har forsøkt å komme i kontakt med en kvinne som skal ha sett volden, men har ikke lykkes tross gjentatte forsøk. Og i denne saken så kan du også da se klipp fra denne videoen også da, som lagt ved. Og dette skriver også da dt.no.

Like før klokka ni onsdag morgen så fikk på Ringerikes Blad tips om at en brakabuss hadde kjørt av veien på Røyse i Holen. Bente Espeseth, pressekontakt i Buskerud fylkeskommune, forteller at bussen står fast langs veien. Bussen har fått et hjul utenfor asfaltkanten, sier hun til Ringerikes Blad. Det skolebarn på bussen, opplyser pressekontakten. Og skolene informert, sier Espeseth, og hun forteller at en ny buss sendt til sted for å hente passasjerene. Og det ifølge Espeseth ikke meldt om skader på personer. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag ettermiddag gikk alarmen i Hole. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at de rykket ut en melding om brann i en bolig i Steinsåsen. Da vi kom fram viste det seg at det hadde brent i noen komponenter i et apparat, og det hadde nylig vært i bruk og lukta brente. Dahl forteller at det var en beboer i huset som ringte og meldte fra. Det var ikke røyk i huset da vi kom til sted. Vi kontrollerte at det ikke var noe annet enn som var årsaken til røyklukten, men ellers var det ikke så mye å gjøre for oss. Politiet opplyser at det heller ikke er noen sak for dem. Uansett er det kjempebra at folk sier ifra. Det er bedre at vi får sjekka en gang for mye enn en gang for lite, avslutter Dahl, og dette skriver ringblad.no. Mange tråkka fart på gassen. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Onsdag ettermiddag har utrykningspolitiet UPE avholdt trafikkontroll i Askveien i Ringerike. Ifølge politiet ble det skrevet ut 10 forenkla forelegg for høy fart. Under kontrollen var høyeste hastighet målt til 123 km i timen i 70-sona. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Sak oppretta med førerkortbeslag, konstaterer politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og Askveien starter rett bak politistasjonen i Hønefoss og går helt til Ask. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag formiddag rykket politiet ut til Hov ungdomsskole. Onsdag formiddag så fikk politiet melding om en innbrudd ved Hov ungdomsskole. Vardar Varme leverer fjernvarme til skolen og har et bygg like ved. Og fra Vardars eiendom var det stjålet et nødstrømsaggregat. Låsen til bygget var brutt opp, og da innbruddet ble oppdaget onsdag, måtte Vardar vokte rommet. Vi kunne ikke forlate stedet av hensyn til barn og unge, sier servicetekniker Henrik Rode i Vardar Varme. Det er høy temperatur her, vann på 85 grader og bevegende deler og syre som ingen barn skal være i nærheten av, forklarer han. Og i løpet av kort tid har politiet vært på sted, og låsen på døra har blitt bytta ut, og det er positivt at politiet kunne komme da med, og det var lite de kunne gjøre for å sikre spor, men de tok serienummeret på aggregatet, sier Rode. Serviceteknikeren forteller at Vardar nå vil sette opp overvåkning inne i varmerommet, og vi må etablere kamera og få det tilbake som det var, men med bedre sikkerhet, sier Rode, som håper at overvåkningskamera vil virke preventivt eller fange opp eventuelle framtidige innbrudd. Ifølge politiet er verdien på nødstrømsaggregatet verdt om lag 40 000 kroner. Det er nok noen som trenger penger som har vært her og får nok solgt det rimelig raskt, sier Rode. Han anslår at tyveriet må ha skjedd i løpet av de siste dagene. Bygget har ikke stått ubevokta lenge. Og dette skriver ringblad.no. To av ordførerne i Midtfylket sier de ikke kommer til å støtte det pågående ordføreroppropet som krever at avgiftskutt på drivstoff blir gjeninnført. En ordfører har signert. Osterøy-ordfører Lars Fjelstad fra Senterpartiet har satt i gang et ordføreropprop mot høye drivstoffavgifter, og dette er en nasjonal tverrpolitisk underskriftskampanje blant Norges ordførere for å få gjeninnført de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff for privathusholdninger og næringsliv i Norge. Sist jeg sjekka var det 49 ordførere som har signert, sier Fjelstad til Nasjonen i en sak som ble publisert mandag 14. september. I oppropet vises det til at drivstoffpris har skutt i været etter at avgiftslettelsene ikke ble videreført etter 1. september, og at mange opplever en presset økonomisk hverdag. På lista som gjengis i Nasjonen står ingen av ordførerne i Bygdepostens dekningsområde, men etter en ringerunde viser det seg at én ordfører har bestemt seg for å signere. Sigdalsordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet er klar i sin tale om oppropet. Jeg er prinsipielt skeptisk til denne typen opprop. Jeg mener det ikke er en spesielt
fruktbar måte å drive politikk på, og slike diskusjoner bør vi ta internt i partiet. Jeg vil derfor ikke signere, skriver han i en e-post. Og når det gjelder drivstoffavgifter, er han ikke imot lettelser i seg selv, presiserer han, men han mener i midlertidige tiltak ofte gir lite forutsigbarhet og er feil medisin. Både næringsliv og folk flest er best tjent med langsiktige og forutsigbare rammevilkår. For næringslivet tror jeg mindre byråkrati, mer aktivitet, forenkling og stabile rammebetingelser er mer treffsikkert enn midlertidige avgiftslettelser. For privatpersoner mener jeg generelle skattelettelser vil være en bedre løsning. Vebjørn og Seljord mener at eventuelle endringer i avgifter uansett bør behandles som en del av de ordinære budsjettprosessene, der man kan se helheten og prioritere tiltak opp mot hverandre. Jeg håper derfor at Senterpartiet i høstens budsjettforhandling vil jobbe for generelle skattelettelser samt bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, skriver han, og understreker samtidig at hans standpunkt ikke er forankret politisk i Sigdal. Og i Krøsra vil ikke Høyre-ordfører Andreas Kagiavas Torp stille seg bak oppropet, selv om han er for et midlertidig avgiftskutt. Jeg er personlig for det midlertidige avgiftskuttet, og jeg er uenig med egen partiledelse i denne saken. En fortsettelse av det midlertidige avgiftskuttet, spesielt for næringslivet, hadde vært positivt på kort sikt, samtidig som man kunne jobbe med bedre langsiktige løsninger, skriver han i en melding, og han mener at store, varige skattekutt er for alle ville vært det ideelle. Men i det politiske landskapet vi er i nå, så er det ikke flertall for dette på Stortinget. Det kunne selvfølgelig Senterpartiet og regjeringen gjort noe med. Store, varige eller skatt- og avgiftskutt kan Senterpartiet være med på sammen med blant annet Høyre allerede ved behandling av neste års statsbudsjett. Evner Senterpartiet å bli med på midlertidig kutt nå, så evner de også å være med på store varige kutt i budsjettsammenheng, uttrykker han. Jeg vil hverken som ordfører eller lokallagsleder i Høyre vil stille meg bak oppropet, det vises det. Jeg opplever oppropet som et senterpartistunt, og ikke som en fruktbar måte å drive politikk på. Jeg vil derimot komme med mine meninger og innspill, både som ordfører og lokallagsleder, til fylkeslederen, ledelsen i partiet og stortingsrepresentanter fra Buskerud direkte, og være tydelige på disse. Men jeg vil hverken drive med opprop eller opprør gjennom media, avslutter Andreas Kagiavas Torp. Sunni Grøndal Aamodt er Senterpartiordfører i Modum. I motsetning til sine kollegaer i Sigdal og Krøsra, så har hun skrivet under på oppropet i løpet av tirsdagen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt i Modum støtter dette oppropet, og jeg har skrivet under og presisert at disse partiene støtter det. Og dette skriver bygdeposten.no. En hageøkt fikk et kjipt utfall for Cecilie Karlsen på 42 år for å ikke ødelegge ringene sine. Da hun skulle plante stauder i blomsterbedet, så la hun dem fra seg på støtfangeren på en bil som vanligvis ikke blir brukt. Skjebnen ville det imidlertid annerledes denne første helgen i september. Ektemann Thomas fant ut at han ville ta en kjøretur for å vedlikeholde bilbatteriet. Uvettende om skattene som lå løst bak på støtfangeren. Dette var søndag ettermiddag, og jeg tenkte ikke noe mer over det før tirsdag morgen, forteller en fortvilet Cecilie. Da startet leiteaksjonen, siden har både hun, familien, nabolaget og andre lett uavbrutt etter ringene. Kjøreturen gikk fra Gustavveien 37 Aamodt, gjennom Aamodt sentrum til Engekrøsset og langs Riksvei 350 tilbake til Sporpin og hjem. Et sted langs denne ruta har ringene falt av. Blant de fire tapte smykkene er både forlovelsesringen og gifteringen. Thomas fridde på toppen av glittertinn i Jotun her, men i juli 2021, og i 2024 så gifta paret seg, og i tillegg var det en konfirmasjonsgave og en ring fra tidlig ungdomsår i bunken. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå at det går an å være så dum. Ringene har selvsagt en verdi i penger, men det er den følelsesmessige verdien som er det viktigste. Jeg kan selvfølgelig kjøpe meg en lik forlovelsesring og giftering, men det blir ikke det samme, sier 42-åringen. For å finne ut hvor ringene kan ha falt av, så gjorde hun et eksperiment med en annen ring på støtfangeren. Den lå på helt til de nådde Aamodt sentrum, og noe som betyr at søkeområdet er stort. Og leiteaksjonen har pågått hver dag den siste halvannen uka. Siste helg sto Cecilie opp tidlig på morgenen, både lørdag og søndag, for å gå grøftelangs Riksvei 350 med hodeløkt og refleksvest. Hele familien har vært i sving, og det har også blitt søkt med metalldetektor, foreløpig uten resultat. Det er
også noen nabounger som har engasjert seg og nærmest vært på skattejakt. Jeg er så takknemlig for alle som bidrar, sier hun. Og det er hverken navn eller dato inngravert i ringene, noe som gjør det vanskelig for eventuelle finnere å vette av hvem de tilhører. Cecilie har derfor hengt opp plakater på stolper i nærområdet, lagt ut etterlysning på oppslagstavla for Modum på Facebook, utlovet 5000 kroner i finnerlønn, og følger med på finn.no i tilfelle noen har uærlige hensikter, har finnet dem. Og det kan være at de har falt ut i grasset i veikanten, eller trillet over til den andre siden. Kanskje noen har finnet dem uten å vette at jeg savner dem, sier 42-åringen med et håp i stemmen. Leitinga har så langt ikke gjenforent Cecilie med hennes egne smykker, men søket førte likevel til et uventet funn. Ved innkjøringa mot Døvika og Enge gjenvinningsstasjon fant du en helt annen ring, der det står hverken navn eller gullstempel i den, og noen savner denne, så det er bare å ta kontakt. Nå håper Cecilie at lokalbefolkningen vil holde øya åpne langs veien i Åmot, slik at forlovelses- og gifteringen finner veien hjem igjen. Og dette skriver da Bygdepost. No. I løpet av natta har det vært brann i et leilighetsbygg i flere etasjer i Sigdal. Like før klokka 00:30 natt til onsdag 16. september rykket brannvesenet ut til en mulig brann i bygning langs Sigdalsveien i Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som det ulma i en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne i bygget. Kort etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokka. Og i en oppdatering i politiets logg litt over klokka 03:00 skriver operasjonsleder Espen Reite at ingen personer ble skadet, og beboerne hadde da returnert til bygget. Politiet opprettet sak, og brannårsaken er ukjent, og dette skriver da bygdeposten.no. Beboere i et leilighetsbygg i Prestfoss sentrum måtte natt til onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann i en støttemur utenfor bygninga. Brannvesenet rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 00:30 natt til onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted, fant de en ulmebrann i en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen, og det var udramatisk. Beboerne hadde slokka det meste selv, men røyken hadde spredt seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder i brannvesenet. En beboer er i bygget som ønsker å være anonym, forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 00:15 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykutvikling i leiligheten ved siden, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor i treverket. Alle kom seg ut. Det var ikke noe fare for at det ville spre seg, men det er klart det kan være skremmende å bli vekt midt på natta, og at brannalarmen går, forteller han. Brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort, og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute i et times tid før de kunne returnere til leilighetene sine. Politiet har opprettet sak, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 16. september.

Skal vi ta en titt på programmet for videre denne onsdagen den 16. september. Nå det jo magasinsendinga som vi straks skal sette i gang med. Og så det lokale aktuelt, og så etter det så rekker vi litt musikk fram mot, ja, vi skal ha med oss både riks- og lokale nyheter, og når klokka har passert 13, så det ønsketimen etter det. Det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen i dag. Etter nyheten om klokka 14, da det klart for Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleran. Så etter det så blir det dansbandsmusikk, for det ikke noe program ifra Grandlandet enda, med Barbro Sven-Olof Abrahamsson, så da blir det musikk i stedet for der. Dansbandsmusikk den halvtimen, og så etter nyheten klokka 15 så det klart for Ring og Vind, som i dag med Gerd Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, og så fortsetter vi med etterplassmusikken frem til klokka blir 18, og da et gjenhøret med magasinsendinga lokale aktuelt, etter vi har fått med oss både riks- og lokale nyheter. Og så blir det utover kvelden av programmet fra Svensk Top Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen, så Off the Record med Jan Ivar Høgrud, og Blues Train med Jan Christian Nordahl når dere har passert 21, og så blir det lokale nyheter før ønsketimen med Ronny på plass i et gjennør, og så blir det musikk inn i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne onsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen den 16. september. Og Henrik Nikolai sitter i studio og skal følge med deg gjennom denne sendingen. Og i dagens sending så skal vi ta for oss en sak her som gjelder fra Brannvernforeningen om at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme, og det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, sier Brannvernforeningen. Det skal vi ta for oss i denne sendingen, og foruten om det så skal vi også få med oss, ja, vi skal få høre litt om at dronning Sonja, hun kan få jenteprisen, skal du også få høre mer om i dag. Og flere en sak her fra Plan Internasjonal Norge, som forteller at dronning Sonja også kan vinne jenteprisen 2026. Og mer om det, det skal vi også se litt nærmere på også. I tillegg til det så skal vi innom Idrettsforbundet, som forteller at 9 millioner kroner i støtte går til barn og unge gjennom Coop-dugnaden, som vi også skal føle litt mer om. I tillegg til det så skal vi innom, ja, vi skal se litt på både ord for dagen dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Det blir også både repetisjon av musikkquiz, og vi skal innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger også i løpet av denne sendingen. Men det vi skal starte opp med aller først musikalsk, det skal vi gjøre med en kanadisk artist. Det er Shania Twain med Thank You Baby.

out Wayne, og thank you baby. Ta med oss ord for dagen, som et finsk ordtak I dag. Man kan ikke leve bare av å slikke gryter. Altså, man kan ikke leve bare av å slikke gryter. Det et finsk ordtak, som ord for dagen I dag. Det blitt onsdag 16. september. Vi inne I uke 38. I dag så det Lillian og Lilly som har navnet opp. Begge engelsk av latin, som Lilium, som betyr lilje, eventuelt et kjernenavn for blant annet Elisabeth. I historikk I år 1658, svenskene angrep Halden første gang. Det angrepet ble slått tilbake etter 8 timer. Det førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 I Moskva så satte innbyggerne byen I brand etter at Napoleon rykket inn 2 dager tidligere. 80% inkludert 1000 kirker brant. I 1906 Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol. I 1924 den amerikanske filmskuespilleren Lauren Bacall ble født og blant annet gift med Humphrey Bogart, spilte I filmen Den store søvnen, som var blant annet. I 1925 den amerikanske bluesangeren B.B. King ble født, blant annet kjent for Riding with the King med Eric Clapton. I 1939 filosof og forfatter Jon Hellesnes ble født. I 1944 den nederlandske skøyteløperen Arde Schenk ble født. Tok OL-gull på 1500 meter, 5000 og 10000 meter I 1972. Vant alle 4 distanser I VM I 1972 som første siden Oscar Mathisen. I 1945 Hong Kong kom igjen under britisk styre etter å ha vært okkupert av japanerne fra 1941. I 1945 revyforfatteren og skuespilleren Dag Frøland ble født. I 1956 så var det David Copperfield, en amerikansk illusionist. Han ble født, gikk også under, da kallet han det Kotkin. I 1958 forfatteren Anne Holt ble født, var kjent for krim da, med Hanne Wilhelmsen. I 1963 Malaysia ble dannet av Malaya, Singapore, britisk Nord-Borneo og Sarawak. I 1963 bokseren Magne Havnå ble født, tok 3 NM I tungvekt og var verdensmester I cruiservekt I 1990. I 1972 så var det friidrettsutøveren Vebjørn Rodal som ble født, tok OL-gull på 800 meter I 1996. I 1975 så ble landet Papua New Guinea selvstendig. I 1977 den gresk-amerikanske operasangeren og sopranen Maria Callas døde. I 1978 Iran så mistet rundt 26.000 mennesker livet I et jordskjelv. Og den 16. september 1982 I Libanon så drepte falangelister over 2000 sivile palestinere ved massakeren I flyktningeleirene Shabra og Shatila. Så ta med at I dag så det nasjonaldag I Mexico og Papua Ny Guinea. Også det FNs merkedag I dag. I dag det internasjonaldag for bevaring av ozonlaget. Det litt om det som har skjedd på denne 16. september. Nå blir musikk fra Aaron Neville og Bird on a Wire. Like a

0: Ron Neville var det med Bird on a Wire.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

alt I vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byding, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs I Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250 og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Ja, i dag er det jo et fint vær, og hvordan værutsiktene ser ut videre. Det har i hvert fall meldt om temperaturer på opp mot 17 grader utover ettermiddagen og til kvelden. Og skal holde seg lett skya. I morgen, så i hvert fall nattetemperaturen holder seg på en 11 grader, så er det meldt 8 grader i og med tidlig, før temperaturen stiger opp til en 14 grader. Og til kvelden blir det, skal også holde seg på en 14. Men det blir i hvert fall sol fra morgenen, men så skyer det til utover ettermiddagen, og til kvelden så er det også meldt noen regnbyger opp mot en cirka 3 millimeter kan vi få på til kvelden. Også noe natt til fredagen også, men ellers så blir det opp oss her, og det blir mye sol også gjennom fredag. Skal det bli med temperatur opp igjen 16 grader som makstemperatur. Lørdagen ser også bra ut, i hvert fall ut på ettermiddagen, litt skyet fra morgenen, men det blir opp i 18 grader på lørdagen. Søndagen ser det bra ut, mye sol gjennom hele dagen, opp igjen 17 grader. Mandagen ser også bra ut, det blir lett skyet og 17 grader, og tirsdagen blir likedan med temperatur da på en 16 grader blir det. Så denne langtidsperioden, den ser jo ikke så aller verst ut den. Det blir mye sol og fine, hva skal vi si, høsttemperaturer nå når vi har passert halvveis ut i september. I hvert fall det prognosene viser da fra Meteorologisk institutt. Sola den står opp 06.50 og går ned 19.38, da den har blitt 6 timer den og 1 minutt kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, det er jo noen meldinger fra Sør-Øst politidistrikt som vi tar med nå, som har skjedd det siste døgnet nå, her denne onsdags formiddagen, og vi tar med i går ettermiddag til Drammen og Brakerøy klokka 15.30. Patrulje fra Drammen stanset en kvinnelig bilfører som kjørte bil uten gyldig førekort og at de ruspåvirket tilstand, og hun ble fremstilt for nødvendige prøver og anmeldt for forholdet. Så er det Ringerike og Hadelandsveien klokka 14.50 når etatene rykker ut etter melding om utforkjøring på sted. Bilen skal ha kjørt ut av veien og inn i en stolpe. Bilen skal ligge i grøfta, og det er ikke meldt om alvorlig personskade. Det er noe trafikale utfordringer på sted. Når etatene er på plass, så vil de foreta manuell dirigering forbi ulykkessted. Klokka 16.10 patruljene avslutter på sted. Det ble opprettet sak på forholdet. Det viste seg at bilfører har fått et hjulpar på utsida av asfaltkanten og ikke klart å hente seg inn igjen. Derfor havna den ned i grøfta. Så er det til Ringerike E16 sørgående klokka 17.08. Politiet kom over en bil som kjørte i motgående kjørefelt. Fører av bilen hadde ikke gyldig førekort grunnet demensdiagnose. Kona til vedkommende tok over ansvaret for bilen og mannen sin, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen jernbanestasjon klokka 19.14. Politiet var på sted etter melding om ordensforstyrrelse på sted. Det var to grupperinger som ropte ukvemsord til hverandre. Da politiet ankom sted var det en av de involverte som kastet fra seg en kniv, og det ble tatt kontroll på vedkommende, som er en kjenning av politiet. Han er underlagt noen vilkår i forbindelse med en straffegjennomføring, og vedkommende ble kjørt til Drammen politistasjon, og nødvendige undersøkelser ble gjort, og vedkommende ble deretter dimittert, og politiet opprettet sak på forholdet. Så er det Jevnaker Hadeland Glassverk klokka 19.28. Patrulje fra Hønefoss politistasjon stanset en bil hvor fører ikke innehar gyldig førekort. Vedkommende, som er en kjenning av politiet, erkjenner i faktiske forhold, og sak blir opprettet. Så er det Ringerike og Jevnaker står det. Klokka kom til politiloggen 23.56, men meldingen kom, som det står først, klokka 21.41. En politipatrulje skulle stanse en lett MC med to gutter for trafikkontroll. Aktuell MC unnlot å stoppe, og MC kjørte inn i en gangsti ved Toso skole og forsvant. Politiet påtraff en mindreårig gutt i midten av tenåret til fots i nærområdet. Han var iført samme bekledning som MC-fører som stakk, og hadde på seg en MC-nøkkel av samme merke som aktuell MC. Gutten mistenkes for å ha kjørt aktuell MC og ikke stansa for kontroll. Gutten hadde ikke gyldig førekort og anmeldes for forholdet, og guttens foresatte er varslet. Så det Drammen og Krokstad elva klokka 00.46. Politiet fikk melding om skadeverk ved et busskur. Det skal ha vært personer i en forbipasserende bil som utøvde skadeverket. Politiet har søkt etter bilen, en grå personbil uten foreløpig å ha lokalisert kjøretøy. Glass i busskuret knust, og politiet oppretter en sak på forholdet. Så det Kongsberg og Krutthusmoen. Den står og kommer til politilov 0305. Meldingen står klokka 00.06 på fylkesvei 40. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-åra. Mannen mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Sigdal og Prestfoss klokka 01.24 når det tatt deg på vei til Sigdalsveien etter melding da om mulig brann i enebolig. Og klokka 01.32 brannvesenet ankommet sted, og det framstår som det ulmer i en innebygd støttemur, og brannvesenet starter slokking og evakuerer beboere i bygget. Klokka 01.50 involvert bygg er et leilighetsbygg i flere etasjer, og brannvesenet som på sted melder at brannen slokka. Og klokka 03.03 ingen personer ble skadet, beboerne har returnert til bygget, og politiet oppretter sak, ukjent brannårsak per nå, og nødetater avslutter på sted. Så det siste meldingen til Ringerike og Hovsmarkveien klokka 10.10, melding om innbrudd i en fjernvarmesentral, stjert et nødstrømsaggregat til en verdi av ca. 40 000 kroner. Politiet har vært på sted, og forholdsstedsundersøkelse og sak opprettes. Så det de siste meldingene der altså fra Sør-Øst politidistrikt da, nå per denne onsdags formiddag. Vi skal innom Brannvernforeninga, som forteller at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Nå ser vi tilbake på en alvorlig brannsommer som Norge har hatt, og nå vi inne i en høysesong nå etter hvert også for boligbranner, og det skal du få høre mer om etter musikk nå fra Astrid S. og Nanana. Na.

Så tar vi en pressemelding fra Brannvernforeningen som vi har fått fra NTB om, og de forteller at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år. For etter en alvorlig brannsommer så går Norge inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Storbrannen i Krokstadelva 17. juli viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Over 100 boliger gikk tapt, og mer enn 400 personer ble evakuert. DSB, altså direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har omtalt brannen som den største registrerte brannen av en slik karakter i moderne tid. Samtidig viser en ny undersøkelse Responsanalyse har gjort for Brannvernforeningen at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at de har gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger så har tallet vært 25%. Det er positivt at flere ser ut til å ha kommet i gang. De som øver blir tryggere, mer bevisste på risiko og får muligheten til å oppdage det som ikke fungerer før det brenner. Men når vi nå legger bak oss en alvorlig brannsommer og går inn i høysesongen for branner i hjemmet, så er budskapet vårt enkelt. Brannøvelse må bli en vane, sier Aslak Gausen i Brannvernforeningen. For selv om flere har hatt brannøvelse, er det fortsatt få som øver jevnlig. Kun 18% oppgir at de gjennomfører brannøvelse minst én gang i året. Brannvern handler om å være forberedt. Det trenger ikke være stort eller komplisert, men alle i boligen må vite hva de skal gjøre hvis alarmen går, og hvilke veier de kan bruke ut, og hvor de skal møtes. Brannøvelse er ferskvare, sier Gausen. Og dette gjør nordmenn for å forberede seg på brann. En brannøvelse hjemme kan bestå av både teknisk utstyrskontroll, prat om hva hver enkelt skal gjøre, og praktisk øving på å komme seg ut. I undersøkelsen er dette de 5 vanligste tingene nordmenn oppgir at de har gjort for å forberede seg på brann hjemme. Nummer 1. Testa at røykvarsleren fungerer. 2. Sjekka hvor slokkeutstyret er plassert og om det fungerer. 3. Sjekka at rømningsveiene er frie for hindringer. Nummer 4. Snakka om hva hver enkelt skal gjøre hvis det begynner å brenne. Og siste punktet, nummer 5. Avtalt rømningsvei, også alternative veier ut. Dette er viktige deler av en god brannøvelse. Røykvarsler og slokkeutstyr må fungere, rømningsveiene må være frie, og alle i boligen bør vite hva de skal gjøre hvis alarmen går, sier Gausen. Og for barnefamilier så handler brannøvelse også om å forberede barna på hva de skal gjøre. Der er det mest vanlig å ha øvd på hva barnet skal gjøre hvis røykvarsleren går om natta, hvilke veier barnet kan bruke for å komme seg ut, og hvordan barnet skal varsle voksne eller nødetater hvis det oppdager brann. Men det er for få som har testet plan B. For selv om de flere har hatt brannøvelse hjemme, så viser undersøkelsen at mange ikke har øvd på det som kan bli avgjørende hvis det begynner å brenne. Selv om det å avtale rømningsvei er blant de vanligste forberedelsene, så er det fortsatt bare rundt 1 av 5 som har gjort det. Nærmere 9 av 10 har ikke øvd på hva de skal gjøre hvis det vanlige veien ut ikke kan brukes. Så et flertall oppgir ikke at de har kontroll dersom den vanlige veien ut er sperret av røyk eller flammer. Det er en svakhet hvis brannøvelsen ikke handler om hva dere gjør når vanlig vei ut ikke kan brukes. Flere må teste planen som om det gjelder å ha en plan B. Det er ofte først når man prøver i praksis at man oppdager hva man ikke har tenkt på, sier Gausen. Brannvernforeningen oppfordrer alle husstander til å gjennomføre en enkel brannøvelse hjemme i forbindelse med nasjonal brannøvelse i uke 38. Og uke 38 er jo den vi er inne i nå da. Så da er en gyllen anledning til å gjøre akkurat de tingene nå i denne nasjonale brannøvelsen som er nå. Og dette er da ved å kontrollere varsel- og slokkeutstyr, gå gjennom flere rømningsvær, avtale møteplass ute og snakke om hva alle skal gjøre hvis alarmen går. Vi kjenner alle brannøvelsen på jobb, der folk rusler ut med kaffekoppen i hånda og PC-en under armen. Hjemme er situasjonen helt annen. Alarmen kan gå midt på natta, barna kan ligge og sove, og den vanlige veien ut kan være sperret av røyk. Da holder det ikke å tenke at man finner ut av det.
Familien må ha snakket gjennom hva de gjør, sier Gausen. Og Aslak Gausen, han også kommunikasjonssjef I Brannvernforeningen også. Så det en sak som de kom med nå da, I anledning at det nasjonal brannøvelse denne uke 38. Men positiv ting jo at, som de melder da, at stadig flere nordmenn altså har brannøvelse hjemme. Men nå jo inne I en sånn høysesong nå utover høsten, og vi begynner å tenne lys og har kanskje levende lys og tenner på jobb, men nå I det hele tatt den tida vi inne I nå, som det nå går som sagt høst og vinter også. Men... Når vi nå også kan se tilbake på en alvorlig brann som med, blant annet storbrann også I Krokselva som var 17. juli, og de konsekvensene som den brannen fikk. Så da det greit å kanskje være forberedt hvis UL skulle være ute I din bolig også, at du da har fått testet ut, og da I hvert fall få øvelig på det, sånn at man da mer forberedt dersom det verst tenkelig skulle skje.

0: Det var Stein Ove Beide. Du kom som juni, kom som juni og gikk som august, som man sang om der. Så skal vi innom at dronning Sonja kan vinne jenteprisen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Plan Internasjonal Norge kom med en pressemelding nå som jeg har fått fra NTB, der de skriver at dronning Sonja kan vinne jenteprisen 2026 på den internasjonale jentedagen som 11. oktober, så deler Plan Internasjonal Norge ut jenteprisen for 15. gang. Årets nominerte strekker seg fra kongefamilien til lokale ildsjeler og over en rekke viktige problemstillinger for jenter og likestilling. Jenteprisen deles ut I samarbeid med Costume og Thais på Clarion Hotel The Hub I Oslo 11. oktober. Vinneren utpekes av en uavhengig jury som ledes av Isabel Ringnes. Jenteprisen løfter fram de som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling I Norge, og det 68 nominerte til årets pris. Årets nominasjoner peker på noen av de mest alvorlige utfordringene jenter møter I dag. Netthets, seksuelle overgrep, vold, æresrelatert kontroll, barneekteskap og press mot jenters frihet til å bestemme over egen kropp, eget liv og egen fremtid. Vi ser et økende press mot jenters rettigheter globalt. Jenter nektes skolegang, giftes bort, utsettes for vold og overgrep og mister tilgang til kunnskap og helsetjenester. Samtidig ser vi også her hjemme at jenter og unge kvinner møtes av hets, trusler og kvinneforakt når de tar plass og bruker stemmen sin, sier Gunvor Knag Fylkesnes, generalsekretær I Plan Norge. Blant årets nominerte finner vi to medlemmer av kongefamilien, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Nominasjonen til dronning Sonja omtaler særlig engasjementet hennes for minoritetskvinners situasjon og likestilling. Mange har sett til disse to sterke kvinnene for inspirasjon og trøst opp igjennom, og kanskje særlig den siste tida. Vi synes det utrolig fint og rørende at det blir reflektert gjennom nominasjoner til jenteprisen, sier Fylkesnes. Og på nominasjonslista så det også flere samfunnsdebattanter, innholdsskapere, lokale ildsjeler og organisasjoner, blant annet Anine Olsen, Synnøve Dørum, artistene Sage og Musti, Daniela Nordhagen, Lise Klavenes, voldsavsnittet ved Omsorgsjuss og Fredrik Fornes. Og Fylkesnes mener årets nominerte viser hvorfor jenteprisen viktigere enn noen gang. Jenters rettigheter ikke noe som vinnig en gang for alle. De må forsvares, styrkes og løftes fram på nytt. Når jenter hetses til taushet på nett, når unge utsettes for seksuelle overgrep og når jenter kontrolleres eller presses inn I ekteskap, handler det om at det samme retten til å være fri, trygg og bestemme over eget liv. Og så det jo å ramse opp også de som nominert, så jeg skal også ta med dem, for dette de nominerte til jenteprisen. Det Abida Akhtar Teigen, Aldri Alene, så det Alida Kristensen Våsjø, så det Amathea, Anine Olsen, Anam Chaudhry, så det Ava Tef Abdullah Hassan, Bella Fasmer, Bettina Lindgren, Camilla Annette Orten Akslen, så det Camilla Mathea Bråten, Kristina Frås, så det Kristine Samuelsen, Kristine som har da kallende Finansmoren, så det Daniela Nordhagen, Donna Castrati, Dronning Sonja, Eirin Bråtlund Fossberg, Elisabeth Råsholm Larby, Eva Rose, så det Evin Durmas, Feven Tesfai, Fredrik Fornes, Frida Marie Grande, så det Gunnil Roel Gjønnum, som har da kallenavnet SA-G, så det Guri Majek, Hanna Martine Baller, Ida Elise Enger, Iman Meskini, så det Inkluderende Feminisme, Jannike Bergfjord og Ann-Kristin Nøss, Janine L. Mokadem Andreasen, Jevi Majid, Ket Tømmervold, Kimia Sayadi, Kitty Theobald Gjerland, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kvinner først med advokat Afzal Sarwar, kvinner først med Fatima Jalul, så det kvinner først som da generelt, og så det kvinner I kamp og partnervold, så det Leona Jespersen, Lise Klavenes, Liv Bjørnhaug Johansen, Malena Kronholm Bøyesen, Mari Nordgren ved Girlskate Bergen, Martine Halvorsen, Navai Butt, Parshang Aminian, Passar Soran Kadir, Renate Ham, Sadia Sakakhan, så det sanitetskvinne, Sanna Afzal, Sara Gaulin, Siv Karlsås, Solvor Taugbøl, Stefani Suarez, Synøve Dørum, Terje Bjøranger, Tina Gran, Tone Ollestad, Ugbad Mustafa Yusuf Nor, som da hennes fulle navn, blir jo kalt da, som har hennes artistnavn Musti. Så det Victoria Rommelhoff, voldsavsnittet ved Omsorgsjus, så det Womanhood Initiativ, så det Yrja Oftedal, og det siste navnet det Åse Vigdis Vikanes. Så det altså de 68 som nominert til Jenteprisen 2026. Og så står det litt om fjorårets vinner. I fjor gikk prisen til Ayasha Wolasmal for arbeidet hun har gjort for afghanske kvinners rettigheter. Hun har blant annet arbeidet for FN og Verdens helseorganisasjon WHO, og vært en nøkkelperson I arbeidet med å sikre helsetjenester og vaksiner til kvinner og barn under Taliban. Regime. Nå jobber hun som kommentator I VG. Jeg ble veldig overrasket over utmerkelsen. Jeg har ofte tenkt at verdens oppmerksomhet har beveget seg bort fra Afghanistan og fra den unntakstilstand afghanske jenter lever under. Og denne prisen en påminnelse om at det ikke glemt, sa Wolasmal da hun mottok prisen 11. oktober I fjor. Så litt om jenteprisen. Jenteprisen deles ut av Plan Internasjonal Norge på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Plan delt ut jenteprisen årlig siden 2012. Jenteprisen deles ut I samarbeid med motemagasinet Costume, gjenbruksappen Tise, eller Tise da, og Clarion Hotel The Hub. Og prisen hedrer da personer eller aktører som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling både nasjonalt og internasjonalt. Vinneren av jenteprisen kåres av en uavhengig jury med bred erfaring fra ulike områder, og de alle engasjerte I kampen for likestilling og jenters rettigheter. Isabel Ringnes, som juryleder, Edin Babik, som likestilling og diskrimineringsombudet, Eirin Larsen fra Telenor, og Leo Aiktik, og Noman Mubashir, Rima Iraki, og Sigrid Stoli fra URO, også som da forkortelsen for ungdommens rettighetsorgan. Så det altså de som med I juryen. Så også 11. oktober da, på jentedagen, så da deles jenteprisen ut da, og blant de som nominerte, det også dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og dette kommer fram da I en pressemelding som Plan Internasjonal Norge kom med da, som jeg har fått fra NTB om. Og ja, vi skal få med litt musikk her nå som handler om jenter, men denne gangen jenta fra York, og vi skal høre med Ole Ivarsen.

blå. Der ligger en med blå øve og viking blant på. Vesle gutten blir to nå i år.

0: Det var Tore Halvorsen det, og resten av gjengen I Olivers, som sang om jenta fra York. Det blir en repetisjon av musikkvissen etter litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Fredag 18. Og lørdag 19. September skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. Skal vi stå på stand utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. August, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. September. Lørdag 19. September skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. Og lørdag 19. September. Lørdag 26. Og søndag 27. September skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka så skal vi fram til et danseband som ifra det som den gang var Hedmark, da, som nå en del av Innlandet, som ble startet i 2008. De ble omtalt som en slags supergruppe fordi medlemmene kom fra kjente danseband som Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Og gruppa består av Tommy Mikkelsen på vokal og trommer, Lars Espen Skogvold på vokal og gitar, Per Erik Gjeddekjerne på keyboard og vokal, og Hans Ola Trøen på bass og vokal. Gruppa vant Spellemannprisen for debutalbumet som kom i 2009. Bandet ble oppløst i 2014, men originalbesetningen har senere gjort et comeback og spiller igjen. Så da spørsmålet da, hva heter gruppa da som vi skal fram til denne uka? Nå blir det en kjent låt ifra gruppa. Den heter Tømmer og Luksus. Hva heter gruppa?

det var tømmer og luksus vi hørte der, men hvem var det som sang? Det det vi spør om, denne gruppa som fremførte. Du ringer da 3101 5810, eller du kan sende en e-post, og det post krøllalfa.radiomodum.no. Da har du med trekning av å vinne et gavekort som gjelder da på Coop, den verdi av 250 kroner som vi da trekker på fredag. Vi skal straks innom en sak her som kommer, det Idrettsforbundet som forteller at 9 millioner kroner går til barn og unge som støtte da, gjennom Coop-dugnaden. Det skal du få høre mer om etter reklamen.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Idrettsforbundet de kom med en pressemelding her som vi har fått fra NTV, og der sier de at 9 millioner kroner i støtte til barn og unge gjennom Coop-dugnaden. Coop-dugnaden har i 2026 gitt støtte til 3154 barn og unge. Dette er det høyeste antallet som har fått støtte i en enkelt tildelingsrunde siden ordningen startet. Årets tildeling fordeler over 9 millioner kroner til barn som trenger økonomisk bistand for å kunne delta i idretten. Norges idrettsforbund er utrolig takknemlig for disse midlene fra Coop. Vi vet at mange barn og unge dessverre ikke får delta i idretten på grunn av familiens økonomi, og derfor betyr støtteordninger som Coop-dugnaden enormt mye, fordi de bidrar til at flere kan få oppleve fellesskap, mestring og idrettsglede. Idretten er et sted å høre til, og økonomi skal ikke være en barriere for å kunne ta del i fellesskapet, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai og gjentar budskapet fra i fjor. Men skal vi klare å inkludere flere barn og unge i idretten, må vi få enda flere med på laget, både private aktører og staten i enda større grad. Og idrettslaget over hele landet har mottatt støtte, for Coop-dugnaden er et samarbeid mellom Coop Norge og Norges idrettsforbund med et felles mål om å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idrett. Årets tildeling på over 9 millioner, som er 4 millioner mer enn i fjor, er gjort mulig gjennom Coop, og deres leverandører er Tine og Godmann. Og i tillegg har Coops medlemmer og kunder donert over 28 000 kroner gjennom Coop-appen. Og støtta er fordelt mellom et stort antall idrettslag, idretter og lokalsamfunn over hele landet. 461 ulike idrettslag har fått støtte fra Coop-dugnaden i år, og siden Coop-dugnaden startet i 2018, da med Røde Kors som partner, så har totalt 14.552 barn og unge fått støtte til idrettsdeltagelse. Norges idrettsforbund ble en ny samarbeidspartner i Coop-dugnaden i 2025. Coop er medlemseid, og vi ønsker å gi tilbake til fellesskapet gjennom vårt samfunnsengasjement. Vi er stolte av å se at dette gir resultater for individer, lag og lokalsamfunn, sier Philip Engedal, administrerende direktør i Coop Norge. Så det kommer fram her i en pressemelding da, som Idrettsforbundet kom med også. 9 millioner kroner gikk til støtte da, gjennom Coop-dugnaden til barn og unge, som de forteller om her i en pressemelding som vi har fått ifra NTB om.

Det var boybandet Boys som du hørte med Give It All Away. Her kjøp og salgsmennene på Radio Modum. Her det vinterdekk med Pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelge. Så det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Så vet Thomas at fra Modum menighet onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmot kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp, og det er også dropp inn babysang på onsdag i Åmot kirke klokka 12.30 og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Hvis du vil ha med denne meldingen, så kan du kontakte oss. Det er helt gratis det. 3101 5810 eller send en e-post på skrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så kommer vi til vei sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan høre om en i kveld fra klokka 18.05, eller så vet vi at sendingen på plass går efter mitt fylke fra klokka 16.05. Med det så får jeg en riktig klar ønske deg en fin onsdag videre, og så høres igjen i morgen. Takk for følge i dag.

med den svenske sangeren Alf Robertsson og sangen om Olles bar og grill fra 1981, så kan Thomas Meråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye variert og forhåpentligvis god musikk for dere som hører på. Jeg nevner navn som Gunnar Wiklund, Herborg Torkelsdotter, Helge Nilsen og Wenche Myhre for å nevne noen, og sist nevnte. Hun skal være med i ukas album i dag. I dag skal vi tilbake til 1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kirkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggeren fra Luossa og Østerlensvisa og så videre på sine plater. Så han er nok en allsidig mann, men altså, han titulerer seg selv som kirkosångare. Fra platen han ga ut i 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk i dag. Vi skal til Luleå, hvor en mann kommer fra. Han ble født i Luleå i 1935, døde i 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva jeg i dag. Og da snakker jeg om Gunnar Wiklund, som mange sikkert husker, med «Vi skal gå hand i hand og vandre videre», og så videre, og så videre. Gunnar Wiklund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn, det var barytonstemme han hadde, sånn det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wiklund fra en singel som kom i 1972, en svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning. På svensk, gamle tetene, det er herligt at leve.

Det er herlig at leve, fikk du der ifra Gunnar Wiklund. Neste artist ut, hun kommer enten fra Island eller Færøyene, blir aldri klok på om den islandsk eller færøysk. Men hun synger på dansk og heter Herborg Torkildsdottir. Hun har vært spilt en rekke ganger i mine programmer, siste halvannen-to år i hvert fall. Så har jeg spilt en rekke singler fra denne dame her. Nå har hun kommet ut med en ny singel som kommer her og heter Du ser meg når jeg kommer.

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født i 1944 og var med i gruppa Stringers i de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jo da henne mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både The Stringers i duo-samarbeid med Helge og Rune. Han har også spilt i Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som er det siste soloalbumet til Helge Nilsen, i hvert fall ifølge mine notater. Og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen Har du det bra? Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, og hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende rart på plate. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig Dyren i Afrika. Her synger de litt begge to, så da blir det oi, oi, ha, ha, og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Det var Kai Robert Johansen og datteren Camilla som sang om dyrene i Afrika. Nå tar jeg litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer fra en folkekjær sangerinne i dag. Og en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Wenche Myhre.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer jeg om jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllesprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og det er søndag, tror jeg var en av de aller første sangene hennes. Og hun har gjort veldig mye fine plater, og så hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare het Wenche, som kom i 1985. Og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter «Det finnes et lys i den mørke tunnelen». Kjell!

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli en godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60, 70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden, da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt ifra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Si ja til livet, nok et spor fra plata Wenche fra 1985 fra Wenche Myhre. Vi skal ta med en tredje og siste melodi, en av mine, skal vi si, topp fem eller topp ti, kanskje topp fem Wenche-favoritter, i hvert fall topp ti. En av mine topp ti favoritter, får vi kalle det, fra Wenche Myhre. Den handler om å smile og være positiv og glad og alt mulig sånn. Sangen kommer her og heter Keep Smiling. Keep Smiling.

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre anno 1985, og det var det jeg hadde å by på i ukas album i dag, her ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singel jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist. Heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av kontri- og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegulvet i sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så er jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg sjøl. Vi høres snart igjen. Her kommer sommerens gjest fra Helge Borglund helt til slutt.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan-Ivo Haugerud har som vanlig tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Singer, songwriter og gitarrist Adam Douglas ble født i 1981 og vokste opp i Oklahoma, men fant kjærligheten i Norge og flyttet hit, og han har for lengst fått sin rettmessige plass i den norske folkesjela etter at han vant Stjernekamp på NRK i 2017. Han gav ut debutalbumet I May Never Learn på Grappa i 2015, og nå den hyggelige amerikaneren ute med sitt nye album, The Beauty and the Brawn. Douglas har med gitar, kulepenn og skriveblokk skrevet 10 nydelige låter, hvor han helt klart har hentet inspirasjon fra sine røtter innen soul, gospel, rock og blues. Og mannen med den fløyelsmyke stemmen har gitt ut et album han kan være stolt av, og man trenger ikke være spåmann for å gjette på høye salgstall. Dette terningkast 6, og vi skal lytte til A Great Divide.

Vi hørte Adam Douglas med A Great Divide. Og vi må selvfølgelig lytte til en låt til fra dette albumet, og da skal vi spille Let Me Back On In.

Det var Adam Douglas det med Let Me Back On In. Og Adam Douglas, han har raskt blitt en av Norges største musikere, og det blir jo spennende å følge han I tiden fremover. Gitaristen, sangeren og låtskriveren Garrett LeBow vokste opp på Wind River-reservatet I Wyoming med irsk-amerikansk mor og Shoshone-far. Musikk for meg har alltid handlet om terapi, har han uttalt, og hans soul-stil har ofte blitt sammenlignet med Boss Skaggs og Ray LaMontagne. I 2013 så slapp han platen Rise to the Grind, og vi lytter til Eyes on You.

Vi hørte Garrett LeBow med Eyes on You, og i 2016 så ga han ut EP-en Bitter Tree. Declan Patrick McManus, eller Elvis Costello som hans artistnavn, ble født 25. august 1954 i London, og en sanger, musiker og låtskriver. Han slo seg sammen med pianisten, sangeren og låtskriveren Alan Toussaint, som ble født 14. januar 1938 i Girtown, Louisiana. De to de gikk i studio i november og desember 2005 for å spille inn albumet The River in Reverse. Og platen ble produsert av singer-songwriter og musiker Joe Henry, og ble Grammy-nominert for beste pop-vokalalbum. Her skal vi få høre Nearer to You.

Der tonet Elvis Costello og Alan Toussaint ut med Nearer to You. Og Elvis Costello, han går ut albumet Look Now I 2018. Raymond J. Bonneville ble født 11. oktober 1948 I Hull, Quebec, som den nest eldste I en søskenflokk på ni. Han en sanger, musiker og låtskriver, og da han var 12 år så flyttet han med familien til Boston da faren hans fikk jobb der. Sent I tenårene så flyttet de tilbake til Kanada, hvor Bonneville ble utvist fra skolen, og han lot seg verve I den amerikanske marinen rett før Vietnamkrigen brøt ut. Da han kom hjem fra krigen så jobbet han som taxisjåfør for å betale regningene, og han lærte seg selv å spille munnspill mellom turene, og begynte å spille med forskjellige bluesband I Boston-området. Han begynte å spille på små klubber og festivaler, og åpnet for artister som B.B. King, Muddy Waters og Dr. John. I 1993 så kom hans debutplate On The Main utgitt på Electric Desert Records, og jeg tok med skiva Going By Feel fra 2007, og vi skal få lytte til What Katie Did.

Ray Bonneville, What Katie Did. Og Ray Bonneville, han ga ut albumet At King Electric I 2018. John Gordon Langset Jr., bedre kjent som Johnny Lang, ble født 29. januar I 1981 I Fargo, North Dakota, og har norske aner. Han en blues, gospel og rockesanger, låtskriver og gitarrist som plukket opp gitaren I 12-årsalderen. I 1997 så slapp han bluesalbumet Lie to Me I en alder av 16 år og sjokkerte en hel verden med sin modne stemme og briljante gitarspill. Nå han ute med et nytt album med titlen Signs, og la meg si det med en gang, dette svinger. Lang imponerer igjen med sin fantastiske stemme og demonstrerer et helt særegent talent for å skrive låter. 11 fantastiske låter det på platen, og når den første tonen triller inn I øregangen, så ønsker du at det ikke skal ta slutt. Her han med Make It Move.

Vi hørte Johnny Lang med Make It Move, og vi skal koste på oss en låt til fra hans nye album og lytter til Snakes.

Johnny Lang hørte vi der med Snakes. Og Johnny Lang, han skal headline Rocking the Blues Tour I Europa med blant annet Walter Trout og Chris Barris. Den amerikanske bluesmusikeren Albert Cummings ble født I 1967 I Williamstown, Massachusetts, og han har spilt sammen med B.B. King, Johnny Winter og Buddy Guy. Han begynte å spille på en femstrengers banjo da farens gitar var for stor for hendene hans. Og sent I tenårene så oppdaget han platene til Stevie Ray Vaughan og ble dypt imponert av hans gitarspill. Debutplaten The Long Way kom ut I 2000, og I 2006 kom albumet Working Man. Her Say You Love Me.

Say You Love Me, hørte vi der med Albert Cummings. Og i 2017 så ga Cummings ut albumet Live at the 62 Center. Det amerikanske rockebandet Dog's Eye View ble dannet i 1994 i Los Angeles av singer-songwriter Peter Stewart. Han dannet bandet etter å ha blitt oppdaget av Counting Crows-vokalisten Adam Duritz, og han begynte å spille inn musikk sammen med produsenten Jimbo Barton og sitt nye band som bestod av Neil Nunziato, Mike Visaglia, Don Bacola og Regina Balantese. Debutalbumet kom ut i 1995, og vi lytter til Small Wonders.

Det var Dog's Eye View vi hørte der med Small Wonders. Train et Grammy-vinnende rockeband som ble etablert i San Francisco i 1993, og tre av albumene deres har havnet på topp 10-listen til Billboard 200.

De har solgt over 4 millioner album bare I USA, og tre av sangene har havnet på topp 20-listen til Billboard Hot 100. Albumet Drops Over Jupiter ble utgitt 27. mars 2001 og ble bandets første album med multiplatina-status. Her Train med I Wish You Would.

Det var Train vi hørte der med I Wish You Would. I 2018 så kom Train med en Greatest Hits-plate. Pete Drog ble født 11. mars 1969 i Seattle. Han en folk-rock-musiker og låtskriver, og i 1994 så slapp han sitt debutalbum Necktie Second på American Recordings, produsert av Brendan O'Brien. Skywatching heter platten som ble utgitt i 2003, og fra den så spiller vi Bring Up The Failure.

Full applaus og det hele for Pete Drogue med Bring Up The Failure. Som vanlig så flyr tiden fort, og jeg må pakke sammen platene for I dag, men Jan-Ivar Høgerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du var med oss I dag, og ønsker på gjenhør neste uke til samme tid. Her får du Drive-In and Crying med Midwestern Blues.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag, til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen originalmusikk og en unik mørk hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen førstkommende fredag klokken 21.00. Fordel av å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg. Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce Iglauer et samarbeid med et annet firma som som driver business med musik men ikke på samme måte så det jo trist for mange av disse artistene deres da blant annet Lil Ed and the Blues Imperials som vi snart skal spille og I boka si om Alligator Records så skriver Bruce Iglauer Følgende her, tar jeg litt ut fra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, although not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da, Bruce Iglauer, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk, også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens, altså helt ifra Vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da Lil Ed and the Blues Imperials. Ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways. Og vi har valgt et kutt som heter If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag, som fremførte da til Ramona, med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men er like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som jeg har spilt her tidligere, Harlem Lake. Med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn: If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
2: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is.

want you to see that I'm still around.

0: Dankjewel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby, og det lille jingen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstall, men det er i hvert fall lenge siden. Papa Chubby er artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz, og er altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche.

0: fantastisk Popper Shabby of the Rainbow, som var skrevet av Harold Arlen i 1939 til filmen Trollmannen ifra Os. Og den som har gjort den enda mer populær, det jo Judy Garland. Så en sikkert mange overrasket over Popper Shabby med akkurat den melodien.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum er det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: de fleste kjente vel igjen stemmen til til Mr. Hungry John, og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard.
1: The best blues on the planet, Blues Train. The best blues on the planet, Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter i Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info i arrangementet. Så han har altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så, bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem i tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med oss å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november i år, så går det altså Blues at Sea ifra Stockholm, ut på Østersjøen og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger, og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elisa Frank Band fra Frankrike. Og Family Jukebox. Og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland. Og, ja, Big D and Captain Keys. Det ganske ukjent for meg i hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. november. Hvis vi går cirka 25 år tilbake i tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden ved navn Shemeika Copeland. Og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Shemeika Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist, Takk for dansen, hentet ifra I sans og samling. Ok, den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg, og husk å gå inn på bluzz.no for mer blå musikk og litt annet også. Bortsetter kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Blues Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdag den 16. september. Dersom det blir streik, kan ikke Vy sette inn alternativ transport. Meklinga mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, gjenopptas torsdag 17. september. Og dersom parten ikke kommer til enighet, blir det streik, som da eventuelt starter tidligst fredag 18. september klokka 06. Partene møtes først til mekling 31. august og 1. september. Striden omhandler arbeidstid og lik lønn for likt arbeid, samt at NLF krever forutsigbarhet over egen arbeidstid, skriver NLF på sine egne nettsider. Meklinga tok pause 2. september, men gjenopptas nå denne uka. Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, har varslet plassfratredelse for 44 medlemmer. Det vil ramme togtrafikken og reisende. Vy gjenopptar meklinga med et ønske om å komme til enighet om så å unngå da streik. Dersom det blir streik, vil dette streikuttaket ramme kundene våre hardt. Og det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør Erik Røne i Vy Tog i en pressemelding. Dersom det blir streik, vil tog bli innstilt. I det første streikuttaket er det mange lokførere fra Hamar som vil streike, som betyr at toglinje RE10 Drammen-Lillehammer vil rammes hardt, opplyser Vy i pressemeldinga. Og det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, og de andre medlemmene som er tatt ut i streikeuttaket er stasjonert på ulike steder på Østlandet, og en er stasjonert i Bergen. Det betyr at enkelte togavganger på andre linjer også vil innstilles, og det er for tidlig å si hvilke tog på hvilke linjer som berører oss, kommer det fram i pressemeldinga. Vi melder også at de kan trappe opp streiken, og at det da vil få ytterligere konsekvenser for kundene deres, og dersom det blir streik, kan ikke vi sette inn alternativ transport. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Den unge jenta ligger nede og trygler gråtende om at volden skal ta slutt, mens slag og spark hagler mot huet og kropp, filmes det hele. Volden etterforskes nå av politiet. I en video som den siste tida skal ha blitt spredt til flere, ser man en ung jente gjentatte ganger da, sparker og slår en annen jente som ligger nede på jernbanekaia, altså på Strømsø i Drammen. Hun som slår skal være over den kriminelle lavalder, og offeret skal være yngre. Hun som utøver volden er også sikta i saken. I filmen både ser og hører man de gjentatte slaga og sparka som rettes da mot jentas hue, rygg og ansikt. Filmen viser bare deler av hendelsen, og jenta som ligger nede skal ha blitt slått og sparket over 28 ganger, ofte med stor kraft, og Drammens Tidende advarer mot sterke bilder. En hører også at offeret gråter, og at jenta hulkende ber om at de kraftige sparka og slaga skal stoppe. Vær så snill, stopp, hører man jenta hulke flere ganger, da offeret til slutt blir dratt opp etter håret og får lov til å reise seg opp. Hører man jenta som sto bak volden gi beskjed om at offeret må gå, og at offeret ikke skal kontakte politiet. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal videoen ha blitt spredt til flere. Hvem som har filmet hendelsen er uvisst. Drammens Tidende har i samråd med offerets familie valgt å vise deler av denne videoen. Av hensyn til offerets unge alder publiserer vi kun klipp av videoen, ikke hele voldshendelsen. Hva som er bakgrunnen for den grove volden, eller hvorfor ingen til stede griper inn, er ikke kjent for avisa. Politiet er kjent med hendelsen, og vi er kjent med filmen og hendelsen, og har startet en etterforskning, forteller politiadvokat Eva Skau ved Sør-Øst politidistrikt Drammens Tidende. Utover det er det lite politiet foreløpig ønsker å kommentere. Det er tidlig etterforskninga, så foreløpig er det ikke stort vi kan si, men det kan bli aktuelt å komme med mer utfyllende informasjon når vi har fått en bedre over og hva som har skjedd, og kjenner politidentiteten til begge de involverte. Det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt, svarer Skau. Politiadvokaten ønsker heller ikke Politiadvokaten ønsker heller ikke å svare på når de fikk inn filmen eller hvem som eventuelt har anmeldt saken til dem, men sier at det, den har høy prioritet. Drammens Tidende har vært i kontakt med jenta og hennes familie, men de ønsker så langt ikke å kommentere hendelsen og viser til hennes bistandsadvokat Sara Helmine Stokke. Dette er en alvorlig hendelse, og det faktum at det i tillegg er filmet og spredt på nett gjør hele situasjonen svært belastende. Vår viktigste oppgave nå er å ivareta jenta og hennes rettigheter og bidra til at saken håndteres på en trygg og ryddig måte videre. Vi har stor tillit til at politiet følger opp saken på en grundig måte. Hun ønsker ikke å kommentere detaljer rundt hendelsesforløpet, skader eller relasjoner mellom de involverte, heller ikke hva som er forklart til politiet og bakgrunner. Dette med klientens unge alder og belastninga hun står i. Offeret skal imidlertid være svært preget av hendelsen. Etter det Drammens Tidende erfarer skal jenta ikke ha fått alvorlige skader eller etter volden hun ble utsatt for. Hun skal ha vært innlagt på sykehus med mindre skader. Den siktedes advokat Alexander Salvesen ønsker ikke å kommentere saken overfor Drammens Tidende. Fordi det er tidlig det, og det gjelder barn, vil jeg ikke gi noen kommentar, sier han. Dette er ikke kjent med hvem eller hvor mange som var til stede. Avisa har forsøkt å komme i kontakt med en kvinne som skal ha sett volden, men har ikke lykkes tross gjentatte forsøk. Og i denne saken så kan du også da se klipp fra denne videoen også da, som er lagt ved. Og dette skriver også da dt.no.

0: Like før klokka 9 onsdag morgen så fikk på Ringerikes Blad tips om at en brakabuss hadde kjørt av veien på Røyse i Hole. Bente Espeseth, pressekontakt i Buskerud fylkeskommune, forteller at bussen står fast langs veien. Bussen har fått et hjul utenfor asfaltkanten, sier hun til Ringerikes Blad, og det er skolebarn på bussen, opplyser pressekontakten. Og skolene er informert, sier Espeseth, og hun forteller at en ny buss er sendt til sted for å hente passasjerene, og det er ifølge Espeseth ikke meldt om skader på personer. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag ettermiddag gikk alarmen i Hole. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at de rykket ut en melding om brann i en bolig i Steinsåsen. Da vi kom fram viste det seg at det hadde brent i noen komponenter i et apparat, og det hadde nylig vært i bruk og lukta brente. Dahl forteller at det var en beboer i huset som ringte og meldte fra. Det var ikke røyk i huset da vi kom til sted. Vi kontrollerte at det ikke var noe annet enn som var årsaken til røyklukten, men ellers var det ikke så mye å gjøre for oss. Politiet opplyser at det heller ikke er noen sak for dem. Uansett er det kjempebra at folk sier ifra. Det er bedre at vi får sjekka en gang for mye enn en gang for lite, avslutter Dahl, og dette skriver ringblad.no. Mange tråkket fart på gassen. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Onsdag ettermiddag har utrykningspolitiet UP avholdt trafikkontroll i Askveien i Ringerike. Ifølge politiet ble det skrevet ut 10 forenklede forelegg for høy fart. Under kontrollen var høyeste hastighet målt til 123 km/t i 70-sona. For en fører ble reaksjonen ekstra hard. Sak opprettet med førerkortbeslag, konstaterer politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og Askveien starter rett bak politistasjonen i Hønefoss og går helt til Ask. Og dette skriver da ringblad.no. Onsdag formiddag rykket politiet ut til Hov ungdomsskole. Onsdag formiddag så fikk politiet melding om en innbrudd ved Hov ungdomsskole. Vardar Varme leverer fjernvarme til skolen og har et bygg like ved. Og fra Vardars eiendom var det stjert et nødstrømsaggregat. Låsen til bygget var brutt opp, og da innbruddet ble oppdaget onsdag måtte Vardar vokte rommet. Vi kunne ikke forlate sted av hensyn til barn og unge, sier servicetekniker Henrik Rode i Vardar Varme. Det er høy temperatur her, vann på 85 grader og bevegende deler og syre som ingen barn skal være i nærheten av, forklarer han. Og i løpet av kort tid har politiet vært på sted, og låsen på døra har blitt bytta ut, og det er positivt at politiet kunne komme da med, og det var lite de kunne gjøre for å sikre spor, men de tok serienummeret på aggregatet, sier Rode. Serviceteknikeren forteller at Vardar nå vil sette opp overvåkning inne i varmerommet, og vi må etablere kamera og få det tilbake som det var, men med bedre sikkerhet, sier Rode, som håper at overvåkningskamera vil virke preventivt eller fange opp eventuelle framtidige innbrudd. Ifølge politiet er verdien på nødstrømsaggregatet verdt om lag 40 000 kroner. Det er nok noen som trenger penger som har vært her og får nok solgt det rimelig raskt, sier Rode. Han anslår at tyveriet må ha skjedd i løpet av de siste dagene. Bygget har ikke stått ubevokta lenge. Og dette skriver ringblad.no. To av ordførerne i Midtfylket sier de ikke kommer til å støtte det pågående ordføreroppropet som krever at avgiftskutt på drivstoff blir gjeninnført. En ordfører har signert. Osterøy-ordfører Lars Fjelstad fra Senterpartiet har satt i gang et ordføreropprop mot høye drivstoffavgifter, og dette er en nasjonal tverrpolitisk underskriftskampanje blant Norges ordfører for å få gjeninnført de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff og privathusholdninger og næringsliv i Norge. Sist jeg sjekket var det 49 ordførere som har signert, sier Fjelstad til Nasjonen i en sak som ble publisert mandag 14. september. I oppropet vises det til at drivstoffprisene har skutt i været etter at avgiftslettelsene ikke ble videreført etter 1. september, og at mange opplever en presset økonomisk hverdag. På lista som gjengis i Nasjonen står ingen av ordførerne i Bygdepostens dekningsområde, men etter en ringerunde viser det seg at én ordfører har bestemt seg for å signere. Sigdalsordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet er klar i sin tale om oppropet. Jeg er prinsipielt skeptisk til denne typen opprop. Jeg mener det ikke er en spesielt fruktbar måte å drive politikk på, og slike diskusjoner bør vi ta internt i partiet. Jeg vil derfor ikke signere, skriver han i en e-post. Og når det gjelder drivstoffavgifter, er han ikke imot lettelser i seg selv, presiserer han, men han mener i midlertidige tiltak ofte gir lite forutsigbarhet og er feil medisin. Både næringsliv og folk flest er best tjent med langsiktige og forutsigbare rammevilkår. For næringslivet tror jeg mindre byråkrati, mer aktivitet, forenkling og stabile rammebetingelser er mer treffsikkert enn midlertidige avgiftslettelser. For privatpersoner mener jeg generelle skattelettelser vil være en bedre løsning. Vebjørn og Seljord mener at eventuelle endringer i avgifter uansett bør behandles som en del av de ordinære budsjettprosessene, der man kan se helheten og prioritere tiltak opp mot hverandre. Jeg håper derfor at Senterpartiet i høstens budsjettforhandling vil jobbe for generelle skattelettelser samt bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, skriver han, og understreker samtidig at hans standpunkt ikke er forankret politisk i Sigdal. Og i Krøsra vil ikke Høyre-ordfører Andreas Kagiavas Torp stille seg bak oppropet, selv om han er for et midlertidig avgiftskutt. Jeg er personlig for det midlertidige avgiftskuttet, og jeg er uenig med egen partiledelse i denne saken. En fortsettelse av det midlertidige avgiftskuttet, spesielt for næringslivet, hadde vært positivt på kort sikt, samtidig som man kunne jobbe med bedre langsiktige løsninger, skriver han i en melding, og han mener at store, varige skattekutt er for alle ville vært det ideelle. Men i det politiske landskapet vi er i nå, så er det ikke flertall for dette på Stortinget. Det kunne selvfølgelig Senterpartiet og regjeringen gjort noe med. Store, eller skatte- og avgiftskutt kan Senterpartiet være med på sammen med blant annet Høyre allerede ved behandling av neste års statsbudsjett. Evner Senterpartiet å bli med på midlertidig kutt nå, så evner de også å være med på store varige kutt i budsjettsammenheng, uttrykker han. Jeg vil hverken som ordfører eller lokallagsleder i Høyre stille meg bak oppropet, det vises til. Jeg opplever oppropet som et Senterparti-stunt, og ikke som en fruktbar måte å drive politikk på. Jeg vil derimot komme med mine meninger og innspill, både som ordfører og lokallagsleder, til fylkeslederen, ledelsen i partiet og stortingsrepresentanter fra Buskerud direkte, og være tydelig på disse. Men jeg vil hverken drive med opprop eller opprør gjennom media, avslutter Andreas Kagiavas Torp. Sunni Grøndal Aamodt er Senterpartiordfører i Modum. I motsetning til sine kollegaer i Sigdal og Krøsra, så har hun skrivet under på oppropet i løpet av tirsdagen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt i Modum støtter dette oppropet, og jeg har skrivet under og presisert at disse partiene støtter det. Og dette skriver bygdeposten.no. En hageøkt fikk et kjipt utfall for Cecilie Karlsen på 42 år for å ikke ødelegge ringene sine. Da hun skulle plante stauder i blomsterbeddet, så la hun dem fra seg på støtfangeren på en bil som vanligvis ikke blir brukt. Skjebnen ville det imidlertid annerledes denne første helgen i september. Ektemann Thomas fant ut at han ville ta en kjøretur for å vedlikeholde bilbatteriet. Uvettende om skattene som lå løst bak på støtfangeren. Dette var søndag ettermiddag, og jeg tenkte ikke noe mer over det før tirsdag morgen, forteller en fortvilet Cecilie. Da startet leiteaksjonen, siden har både hun, familien, nabolaget og andre lett uavbrutt etter ringene. Kjøreturen gikk fra Gustavveien 37 Aamodt gjennom Aamodt sentrum til Engekrøsset og langs Riksvei 350 tilbake til Sporpin og hjem. Et sted langs denne ruta har ringene falt av. Blant de fire tapte smykkene er både forlovelsesringen og gifteringen. Thomas fridde på toppen av Glittertinn i Jotun Heimen i juli 2021, og i 2024 så gifta paret seg, og i tillegg var det en konfirmasjonsgave og en ring fra tidlig ungdomsår i bunken. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå at det går an å være så dum. Ringene har selvsagt en verdi i penger, men det er den følelsesmessige verdien som er det viktigste. Jeg kan selvfølgelig kjøpe meg en lik forlovelsesring og giftering, men det blir ikke det samme, sier 42-åringen. For å finne ut hvor ringene kan ha falt av, så gjorde hun et eksperiment med en annen ring på støtfangeren. Den lå på helt til de nådde Aamodt sentrum, og noe som betyr at søkeområdet er stort. Og leiteaksjonen har pågått hver dag den siste halvannen uka. Siste helg sto Cecilie opp tidlig på morgenen, både lørdag og søndag, for å gå grøftelangs Riksvei 350 med hodeløkt og refleksvest. Hele familien har vært i sving, og det har også blitt søkt med metalldetektor, foreløpig uten resultat. Det er også noen nabounge som har engasjert seg og nærmest vært på skattejakt. Jeg er så takknemlig for alle som bidrar, sier hun. Og det er hverken navn eller dato inngravert i ringene, noe som gjør det vanskelig for eventuelle finnere å vette av hvem de tilhører. Cecilie har derfor hengt opp plakater på stolper i nærområdet, lagt ut etterlysning på oppslagstavla for Modum på Facebook, utlovet 5000 kroner i finnerlønn, og følge med på finn.no i tilfelle noen har uærlige hensikter, har finnet dem. Og det kan være at de har falt ut i grasset i veikanten, eller trillet over til den andre siden. Kanskje noen har finnet dem uten å vette at jeg savner dem, sier 42-åringen med et håp i stemmen. Leitinga har så langt ikke gjenforent Cecilie med hennes egne smykker, men søket førte likevel til et uventet funn. Ved innkjøringa mot Døvika og Enge gjenvinningsstasjon fant du en helt annen ring, der det står hverken navn eller gullstempel i den, og noen savner denne, så det er bare å ta kontakt. Nå håper Cecilie at lokalbefolkningen vil holde øya åpne langs veien i Åmot, slik at forlovelses- og gifteringen finner veien hjem igjen. Og dette skriver da bygdeposten.no. I løpet av natta har det vært brann i et leilighetsbygg i flere etasjer i Sigdal. Like før klokka 12:30 natt til onsdag 16. september rykket brannvesenet ut til en mulig brann i bygning langs Sigdalsveien i Prestfoss. Da brannvesenet ankom sted, framstod det som det ulma i en innebygd støttemur. Brannvesenet startet slokking og evakuerte beboerne i bygget. Kort etter meldte brannvesenet på sted at brannen var slokka. Og i en oppdatering i politiets logg litt over klokka 3 skriver operasjonsleder Espen Reite at ingen personer ble skadet, og beboerne hadde da returnert til bygget. Politiet opprettet sak, og brannårsaken er ukjent, og dette skriver da bygdeposten.no. Beboere i et leilighetsbygg i Prestfoss sentrum måtte natt til onsdag evakueres etter at det oppstod en ulmebrann i en støttemur utenfor bygninga. Brannvesenet rykket ut til Sigdalsveien like før klokka 12:30 natt til onsdag etter melding om en mulig brann. Da de ankom sted, fant de en ulmebrann i en innebygd støttemur av treverk ved siden av trappeoppgangen, og det var udramatisk. Beboerne hadde slokket det meste selv, men røyken hadde spredt seg til leilighetene, forteller Anders Fragott, utrykningsleder i brannvesenet. En beboer i bygget som ønsker å være anonym forteller om en brå oppvåkning. Jeg ble vekket av at det banket på døra mi rundt 12:45 natt til onsdag. Det var naboleiligheten som banket på og fortalte om røykeutvikling i leiligheten ved siden av, sier beboeren. Han bekrefter at det var en ulmebrann utenfor i treverket. Alle kom seg ut. Det var ikke noe fare for at det ville spre seg, men det er klart det kan være skremmende å bli vekt midt på natta, og at brannalarmen går, forteller han. Brannvesenet var raskt på sted og evakuerte bygninga for å sjekke alle leilighetene grundig. Brannvesenet kom veldig fort, og de sjekket alle leilighetene før vi etter hvert fikk gå inn igjen, sier beboeren. Han anslår at de ble stående ute i et times tid før de kunne returnere til leilighetene sine. Politiet har opprettet sak, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 16. september.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag 16. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende en hilsen til? En vanlig hilsen også trivelig å sende til noen? Eller et plateønske som du vil høre da? Uansett musikksjanger. Telefonnummeret 3101-5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post@radiomodum.no. Ja, da det bare å sette i gang og gjøre det, og så hører vi litt musikk her nå. A1 først med Celebrate Our Love.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og ønsketimen sendes hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14, som det går direkte. Og så er det reprisa samme sendinga mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så er det bare da å ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Her kommer Ricky Martin med She Bangs.

Ricky Martin fikk dere der med She Bangs. Nå kommer det et par låter, og så litt egen reklame mellom låtene. Først Hanne Mette med Bygda Mi, og så kommer neste låt med Dua Lipa med Houdini.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
4: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Dua Lipa var det her med låta Houdini. Har fått inn en hilsen, og den kommer her. Sender en hilsen til Eva Skogheim. Ønsker deg en god bedring. Og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Arnsteins kommer her med Trønderbrura.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Rio Speedwagon var det her med Keep On Loving You. Og med det så ønsketimen over for I dag, og ønsketimen går jo hver dag her fra Radio Modum, så nye muligheter igjen å ringe inn og sende e-post I morgen. Med det så ønsker alle som hører på ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning.

Som stenger deg og stemmene som henger etter deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.